Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's rock!

0: PPC, ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Let's ride zombie hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se desfășoară în perioada 7 octombrie-3 noiembrie, iar ediția din această toamnă schimbă una dintre regulile importante ale sistemului de rezidențiat. Pentru prima dată, proba scrisă are subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate. Se desfășoară la aceeași dată și la aceeași oră în toate centrele universitare și este evaluată după un barem stabilit tot la nivel național. Noua metodologie se aplică începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026. Schimbarea contează pentru că până acum examenul era organizat după aceeași metodologie și aceeași tematică națională, dar întrebările concrete ale probei scrise erau elaborate de comisia de examen a centrului universitar în care candidatul susținea proba. Asta înseamnă că un medic examinat la Iași nu primea neapărat aceleași întrebări ca unul din aceeași specialitate examinat la București, Cluj-Napoca sau Timișoara. Subiectele sunt elaborate chiar în ziua examenului de o comisie națională formată din coordonatori de rezidențiat din centrele universitare implicate. Și baremul devine unic la nivel național. Există însă o componentă care rămâne locală. Lucrările sunt corectate de comisiile de examen din fiecare centru universitar pe baza aceluiași barem național. Corectarea trebuie încheiată în cel mult 3 zile lucrătoare de la susținerea probei. Crește numărul cazurilor de infecții respiratorii. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași înregistrează un flux tot mai mare de pacienți care se prezintă cu viroze specifice sezonului rece. Medicii avertizează că, deși primele simptome pot părea banale, starea de sănătate se poate degrada rapid dacă acestea sunt ignorate. Febra, durerile în gât, disconfortul la înghițire, tusea și secrețiile nazale sunt principalele semne care indică o infecție respiratorie. Acestea sunt adesea însoțite de dureri de cap și de o stare generală de slăbiciune. Medicii recomandă populației să fie atentă la evoluția acestor manifestări și să ceară sfatul medicului de familie sau al specialiștilor în cazul în care simptomele se intensifică pentru a evita complicațiile. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat ieri că în ultimii 4 ani, cât timp a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele, consens care a contat enorm. El a menționat că aceasta a fost cea mai intensă experiență profesională pe care a avut-o vreodată și o radiografie a statului român, a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității. Am învățat în acești ani că reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes, a spus Niculescu. Premierul desemnat speră să găsească aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit de la aspectele care unesc societatea în întregul ei. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin, a conchis Luca Niculescu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: volum la dreapta. Multă lume m-a întrebat ce înseamnă asta. Ia ghici.
1: E una din vocile.
0: Alina, nu, trebuie să întorci. Trebuie să apeși ceva pe un buton acolo. Dă volum la dreapta. Na. Da. Te reușești? Dă volum la dreapta. Na.

0: Cristina spune că avem la această oră niște temperaturi care ne dau speranță pentru restul zilei. Avem așadar 5 grade Celsius la această oră la Rădăuți, 7 grade Celsius la Suceava, 8 grade Celsius la Roman și Bacău și 10 grade Celsius la Târgu Neamț și Piatra Neamț. Grade Celsius. De asemenea, trebuie să spunem că pe area noastră de competență pentru ziua de astăzi se anunță una destul de faină. O să avem ceva norișori care ne vor încurca, mai mult norișori, ca să o spunem pe aia dreaptă, dar asta nu înseamnă că mercurul în termometre nu va urca bine de tot. Aproape de 23 de grade Celsius la Bacău, 22 la Piatra Neamț și Suceava. La această oră mai avem și o avertizare de tip nou casting pentru județul Suceava, zona de munte, și anume pe zona Vatra Dornei, Dorna Cantrenilor, Iacobeni, Poiana Stampei și Coșna, ceață. Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Ia, mai încercăm o dată. De asemenea, trebuie să spunem că pentru ziua de astăzi nu se anunță precipitații, ceea ce arată că va fi fain din punctul ăsta de vedere, iar după cum vă anunțam, vă amenințam, de fapt, de la începutul săptămânii, temperaturile tot vor fi în creștere, astfel că mâine va fi și mai cald, iar poimâine ne apropiem de o zi de vară, de o zi de vară mai răcoroasă, dar o zi de vară până la urmă. Ultima încercare, ia? Nu. Poimâine nu merge, din păcate. Dacă tot vă pot garanta eu că Alina e lângă mine, dar momentul de față întâmpinăm niște dificultăți, vă spun că la această oră se înregistrează 7 grade Celsius la Botoșani și 9 grade Celsius la Iași. Da, deci din punct de vedere meteo stăm bine, din punct de vedere muzical stăm bine, volumul e dat la maxim, volumul e dat la dreapta, cum ar spune John, iar noi suntem pregătiți pentru o nouă ediție de Morning Vibes. În puține momente alături de noi Adriana Nichitan cu Doza de Educație.
1: Rise and Shine, Morning Vibes, Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există lucruri pe care le împărțim și se termină. O ciocolată, o cafea, ultimul loc de parcare și uneori răbdarea. Dar există și ceva ce poți dărui oricât, fără să rămâi cu mai puțin. Un zâmbet. Pe 7 octombrie este Ziua Mondială a Zâmbetului și mi se pare una dintre puținele zile internaționale în care nu trebuie să cumpărăm nimic, să completăm nimic și, foarte important, să nu ne înscriem într-un grup de WhatsApp. Trebuie doar să zâmbim. Pare banal, dar nu este. Un zâmbet poate să spună te văd, ești binevenit, hai că trece și asta. Poate fi pentru un coleg care pare obosit, pentru casiera de la magazin, pentru omul din autobuz care se uită în gol sau pentru copilul care tocmai a făcut o gafă și se teme că toată lumea a observat-o. Și mai este ceva minunat. Zâmbetul e contagios. Creierul nostru este atent la chipurile celor din jur și, de multe ori, răspunde automat la emoția pe care o vede. Așa că, uneori, un zâmbet oferit la momentul potrivit poate fi o formă mică de bunătate într-o zi mare și complicată. Sigur, nu trebuie să umblăm permanent cu gura până la urechi. Nu orice om care nu zâmbește are o zi proastă și nu orice problemă se rezolvă cu hai, zâmbește. Uneori, oamenii au nevoie să fie ascultați, nu înveseliți. Dar astăzi putem încerca ceva simplu. Să zâmbim primul, poate celui de lângă noi, poate unui necunoscut, poate chiar nouă în oglindă. Pentru că uneori un zâmbet nu schimbă lumea, dar poate schimba următoarele 5 minute din lumea cuiva. Și pentru omul acela s-ar putea să fie exact cât trebuie.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinș de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
0: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Let's write some hits.

0: bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Da. Asta este, sau mai bine zis, asta trebuia să fie încă de la prima oră.
1: Da, eu eram aici, tu erai acolo și împreună eram aici.
0: Nu ne înțelegeam, ne auzeam, da.
1: Da, da, da, da, da. E bine când se rezolvă fără să faci nimic, ceea ce e grozav.
0: Nu, asta e magie, magie.
1: Magie, da.
0: Da, da, da, și tare mă gândesc eu, știi că sunt vrăjitoarele alea care magie albă, nu?
1: Da, păi cum să facem cu ele?
0: Da, cum să facem?
1: Prezența în viețile noastre. Altceva n-avem ce să facem.
0: Ai ceva de spus, de comentat, de împotrivă pe ce am zis la meteo? Am încercat așa să mă descurc.
1: Nimic nu am de comentat, ai spus foarte bine, ne așteaptă o zi călduroasă, pare să că nu e chiar toamnă, ceea ce nu-i rău, nu e toamnă în sens de în timpul zilei, că noaptea, dimineața e mai recișor, așa, dar oricum la 24 de grade și mâine vreo 26, adică ce să zic despre asta, pot să mă plâng?
0: 26, repet, e o zi de vară un pic mai rece.
1: Da, la această oră, dar...
0: Ca nu, nu, la 26.
1: La 26, nu, e o zi de vară perfectă, sincer, la 26, perfectă. Partea bună e că mai cresc și temperaturile peste noapte, cel puțin până săptămâna viitoare, îmi place ce văd. E adevărat că de săptămâna viitoare văd aici și 5 grade peste noapte, și
0: ce?
1: Doar 14
0: Alina,
1: peste zi. M-ai întrebat?
0: Am zis, dacă ai ceva de spus, împotrivă. Ce-o fi săptămâna viitoare? Lasă acolo, că poate să mai răzgândesc unii.
1: Da, cum ar fi să se răzgândească unii?
0: Păi, ar fi exact ce-mi imaginez eu.
1: Am înțeles. Măi. Bine, bună dimineața încă o dată. Suntem la jumătatea orei 7. Împreună încercăm așa cumva să ne trezim, să... evident să facem așa o incursiune în ce s-a mai întâmplat de când ne-am mai auzit de ieri. Orașele se aglomerează din ce în ce mai mult la această oră. E chiar oră de vârf, dacă e să o luăm pe aia de dinainte. Oră de vârf în sensul de aglomerație mare. Toată lumea merge înspre școală acolo unde este cazul, iar dacă nu mergi înspre școală, oricum împarți drumul cu cei care merg înspre școală. Cam asta e. Deci, mult succes și spor în trafic. Avem lucruri interesante pe această zi, nu? Se anunță. Am văzut și ceva despre Eurovision 2027, nu știu de ce, dar na, ca idee.
0: N-am văzut încă nimic.
1: Da, și că tot vorbim mai devreme despre vreme, iată, avem și o prognoză pe termen mai lung. Ne așteaptă o lună de toamnă cum n-am mai avut de câțiva ani, spun meteorologii ANM. Deci, ce să spunem despre asta? Cum n-am mai avut de mulți ani, în ce sens oare?
0: N-aș putea să spun, eu abia aștept, știi, vorba cântecului. A ruginit frunza în vii sau din vii, în fine, acele perioade în care toți copacii schimbă coloritul, e o perioadă excepțională pentru fotografii, dar totodată ne despărțim până la primăvară de aerul acurat pe care îl dădeau frunzele și așa mai departe. Cu alte cuvinte, mă pregătesc la chestiunile astea și cu cât nu va fi iarna rece, cu atât aerul va fi, nu știu, parcă mai poluat și orașul mai trist. E o singură perioadă în care e totul fain, dar după aia tot devine cenușiu.
1: Da, așa e. Iată că în acest an, spun meteorologii, luna octombrie și începutul lunii noiembrie ne vor aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale, ceea ce e bine. Precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, în intervalul 5-12 octombrie, iar ulterior se vor situa în general în jurul valorilor normale. De asta vedeam noi că săptămâna viitoare sunt anunțate precipitații, însă temperaturile, repet, iată și o confirmă cei de la ANM, vor fi mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă. Cel puțin pentru luna aceasta, da, pentru că vorbim de o prognoză pe termen mai lung, chiar jumătatea lui octombrie, de exemplu, temperaturile medii anunțate sunt ușor mai ridicate decât normale în întreaga țară, iar apoi, înspre 26 octombrie, la fel, vom avea o temperatură medie cu valori mai ridicate. Spre final de lună și început de noiembrie, la fel. Adică La fel, la fel. În sensul că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă. Așa arată toamna și așa arată luna octombrie, implicit și noiembrie. Deci dacă sunt mai ridicate, clar ne vom bucura și noi de valori care să fie mai confortabile. Asta înseamnă că nu dăm drumul la centrală și peste zi, menținem peste noapte dacă e sub 10. Adică am fi bine, aș îndrăzni să spun, nu?
0: Cât de cât.
1: Cât de cât. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Bună dimineața.
0: Cum? Adică nu vorbim nimic. Am venit completările la meteo.
1: Da, da, absolut, absolut.
0: Of, și ai atâtea chestiuni importante pe dimineața asta din câte
1: nimic
0: am văzut eu.
1: Nimic nu mi se pare important la ora asta.
0: Bă, mie mi se pare foarte important.
1: Ia auzi, abia aștept.
0: Da, povestea aia cu Irkutsku, cu... Știi de ce? Pentru că foarte multă lume văd alarmată, dar nu atât de pe la noi. Că noi suntem din ciclul ăla. Bă, și ce dacă?
1: Ha? E prea departe. Aha. Hai că vorbim imediat.
0: S-o creadă unii.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
3: Vezi, compară, alege.
2: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
3: Open Auto Center.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
6: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride, zombie.

0: That's right, au fost așadar Avicii aici, Morning Vibes, ediția de astăzi, 7 octombrie. Ce să mai, fain din punct de vedere meteo, fain din alte puncte de vedere, urât de tot din ceea ce înseamnă vremurile pe care le trăim. Spuneam că o știre care pare foarte interesantă, la noi e tratată ca de obicei așa, la și altele. Dar am văzut panică mai multe alte părți. Știi, cam cum a fost povestea aia cu Guilfoyle, la noi a trecut. A, ce? Și ce dacă a zis? În Statele Unite, acolo se calcă pedala de accelerație. Mă, dar totuși ce ai vrut să zici și mai ales ce ai făcut? Spuneam o știre care aproape că trece de la sine, e asta pe care noi de fapt am lansat-o cumva ieri, dar nu într-o mega discuție, și anume că într-un laborator undeva în Irkutsk, adică undeva prin Siberia, s-a spart o fiolă cu cum îl cheamă? Yersinia pestis, iar o laborantă, Daria Shipilova,
1: da, de ce dată, am spus ieri lucrul acesta, da, și cel puțin au carantinat vreo 5 spitale din ce aflam ieri. S-a schimbat ceva în aceste privințe? Sunt noi update-uri?
0: Păi știi cum e, în mod firesc, no news, good news. No news,
1: da,
0: good news.
1: Așa e.
0: Însă, eu am văzut panica asta mai mult pe ziarele și pe chestiunile astea din străinătate, știi? Adică pe platformele de informații de externe, știi? Italia, Franța, pe acolo, căutând și despre alte evenimente, am găsit lucrul ăsta. Mă, acolo e panică. Adică, ori oamenii aia știu nițeluș mai mult decât ni se spune nouă, ceva nu e în regulă cu ce s-a întâmplat. Ori poate pentru noi denumirea asta de Yersinia pestis nu înseamnă nimic. Ce o fi acolo?
1: Da, așa este. Însă, deocamdată, nici, bine, e și dificil din regiunea aceea
0: nu
1: să fie...
0: Nu că din regiunea aceea, pentru că Rusia...
1: Știi? Da, tocmai asta zic.
0: Nu, Rusia din... a mai avut și a dat doctoratul din punctul ăsta de vedere în a comunica ce s-a întâmplat la Cernobâl.
1: Da, de asta spun.
0: Și
1: din
0: asta
1: zona aceea.
0: Da.
1: Din zona aceea e dificil să vorbim despre transparență, să vorbim despre... O să vedem. Înțeleg că presa din Israel vorbește despre faptul că sunt un pic îngrijorați și că deja se fac niște teste cu un vaccin mRNA, nu? Parcă de acolo era...
0: Tot un fel de remene mesager,
1: da,
0: nu?
1: Da. Pentru că știm foarte bine, tot la ei s-a întâmplat prima dată să fie disponibil și tot ei au fost primii imunizați în cazul pandemiei. Nu știm ce se întâmplă, pentru că, repet, nu putem să vorbim despre iată, transparență și nici despre o comunicare extraordinară, pentru că se întâmplă, însă mai înțeleg că mai multe țări au închis granițele cu Rusia, adică Kazahstanul, Kârgâzstan și Uzbekistan. Sunt controle la graniță în urma acestei ciume pneumologice, așa se numește.
0: Problema e următoarea și aici eu zic să ne oprim cu acest subiect. Problema e că din cât am mai învățat și eu, din câte știu și dacă nu-mi patinează foarte tare memoria, fiind vorba de o bacterie, de aici pleacă marea problemă. Știi? La virusuri, ci că parcă ne mai pricepă, mă lua că parcă nu știu ce. Fiind vorba de bacterie, aici buba e mare de tot. Și posibilitățile de a bloca sunt mai mici. În fine, oricum trebuie să spunem și acest lucru, că mi se pare normal. Autoritatea rusă pentru sănătatea publică a negat faptul că ar fi vorba de un accident în laborator și a respins ipoteza unui focar de ciumă. Tocmai partea asta de comunicare de la ei întotdeauna ne face să... Adică dacă tăceau, probabil că era... o fi fost acolo ceva. Dar atâta timp cât neagă, parcă e o mică problemă la voi.
1: Da, iar știrea, să știi că eu zic că a fost preluată de presa din România atât ieri cât iată și astăzi este preluată. E adevărat că noi ne-am speriat de câteva ori după pandemie pentru tot felul de alte mici focare și bineînțeles care aveau potențial să devină din nou de la epidemie la pandemie. Dar n-a fost cazul, probabil și aici va fi așa, poate de aici și temperarea, că...
0: Na, hai, nu, sau poate avem subiecte mai importante pe plan local?
1: Nu știu dacă că ăsta ar fi un subiect extraordinar de important. Tot ce ține de sănătate publică este foarte important. Dar zic că abordarea, eu zic că este precaută și lucrul acesta e grozav. Într-o lume în care n-avem nevoie să inflamăm și mai mult o serie de lucruri pentru a induce panică. Deci abordarea, eu zic că este bună. Pentru că, repet, dacă nu vedeam nicăieri, probabil nici noi nu știam, zic în presa din România, dar iată, am văzut și ieri menționat, vedem și astăzi, se vorbește despre acest subiect, asta înseamnă că oamenii se uită în zona aceea, mai atenți, asta înseamnă că e o posibilitate mai mare ca și noi să primim o serie de informații.
0: Știi că ieri spuneam, nu mai știu dacă am spus și în direct sau a fost doar discuția de dinainte, că nu-l mai pot urmări, adică mă plictisește, mă obosește Donald Trump când vine și spune tot felul de lucruri. Și ieri spunea de distrugerea Los Angelesului sau Diego, da? Că Iranul, că știi? Mai ții câte?
1: Da.
0: Așa. Astăzi văd că acea chestiune care mie mi s-a părut ok, da, mă plictisește asta, am înțeles că a strânit și asta foarte multe reacții și emoții. Băi, ori suntem noi într-o perioadă prea plină de reacții și emoții, nu? Ori, da. Cum să spun, sunt unele lucruri care nu ne mișcă, știi? Pe mine asta cu bacteria, nu m-a mișcat ieri. M-a fost din ciclu.
1: Și am văzut. Ajuns la tine astăzi.
0: Da, nu. Deci nu că
1: a ajuns... mișcat.
0: Nu că a ajuns la mine astăzi. Am văzut reacțiile ulterioare și ceea ce s-a întâmplat în presa internațională. Că dacă nu, la fel cum nu m-a mișcat ieri, nu m-a mișcat nici azi. Dar știi, când vezi că alții reacționează într-un fel anume, te gândești, bă, poate fi ceva defect la mine.
1: Am înțeles, deci ai văzut în presa internațională, ai zis, mamă mia. Da, așa este. Și ieri, din ce am vorbit noi, tot erau, citate din presa internațională, că nu or fi românii noștri pe acolo. Dar important este, iată, ne uităm și noi la subiect și de asta zic, cu cât devine mai popular un subiect, cu atât posibilitatea ca noi să primim informații mai multe, poate și corecte, într-o proporție mare, crește și asta ne bucură. Nu m-aș grăbi să trag concluzii în ceea ce privește, iată, această bacterie. Vom vedea ce se va întâmpla. Niciodată nu este de bun augur când mai ales dintr-un laborator se scapă ceva, iar noi când auzim asta, Max, adică ne ia creierul, ne ia razna.
0: Eu am și văzut multe filme din punctul ăsta de vedere.
1: Ai văzut, da, am și trăit o pandemie, știi? Mai ții minte că tot așa, astea erau originea de acolo, din laborator, mai oricum au fost și multe ipoteze infirmate, dar a rămas cu noi asta, cu laboratorul. Bine, hai că vă ținem la curent, dragi ascultători, găsiți și voi informații cu siguranță și în online. Acum, speranța care moare ultima, cum s-ar spune, e că nu se va multiplica, dar e o speranță care s-ar putea să ne folosească sau nu, depinde de fiecare. La fix avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 8.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc gust care rămâne.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery.

0: Achiu estetic din păcurari și puciumi.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: zile Viva FM. Află ce este important pentru tine.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările la noul sediu al Filarmonicii Moldova din Iași avansează, iar proiectul a ajuns la un stadiu de execuție de 57%. Unul dintre tronsoanele importante ale investiției, cel de pe strada Vasile Stroiescu, a fost finalizat. Este vorba despre tronsonul 3A, care reprezintă unul dintre pașii importanți în dezvoltarea noului complex al Filarmonicii Moldova. Lucrările continuă în ritm susținut, iar evoluția proiectului este vizibilă de la o săptămână la alta. Finalizarea tronsonului de pe strada Vasile Stroiescu marchează o nouă etapă în realizarea investiției. Noul complex este gândit ca un spațiu cultural modern, destinat activităților Filarmonicii Moldova, dar și organizării de evenimente artistice. Investiția urmărește transformarea zonei și dezvoltarea unei infrastructuri culturale moderne pentru Iași. La acest moment, proiectul este realizat în proporție de 57%, iar lucrările continuă pe celelalte componente ale viitorului sediu al Filarmonicii Moldova. Un obiect de tezaur legat de istoria Moldovei poate fi văzut la Iași până pe 30 octombrie. Steagul de luptă al voievodului Ștefan cel Mare, datat din anul 1500 și aflat în colecția Muzeului Național de Istorie a României, este expus la Palatul Culturii, la Muzeul de Istorie a Moldovei. Expoziția Ștefan cel Mare, mărturia vitejiei și credinței, este organizată în deschiderea festivalului Sacrum Iași Art Festival și propune publicului o întâlnire cu memoria, istoria și patrimoniul cultural asociate domnitorului Moldovei. Ștefan cel Mare a dăruit steagul mănăstirii Zografu din Sfântul Munte Athos. Drapelul a rămas acolo până în perioada interbelică, când a fost returnat statului român. Ulterior, acesta a intrat în tezaurul României și a fost expus la Muzeul Național de Istorie. Expoziția include și machete, documentul descoperit în acest an în interiorul statuii voievodului din fața Palatului Culturii, dar și alte piese și mărturii istorice despre personalitatea, epoca și moștenirea lui Ștefan cel Mare. Două nave comerciale au fost lovite de drone ieri în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, una dintre acestea scufundându-se. Premierul Rumen Radev a calificat atacul drept o încălcare inacceptabilă a dreptului internațional și a normelor maritime. Cele două nave au fost atacate de drone maritime și aeriene la aproximativ 70 de mile est de Biala. O navă aflată sub pavilion Togo s-a scufundat, iar echipele de intervenție au găsit la fața locului o barcă răsturnată și trei plute de salvare, dar niciun om. A doua navă, cu pavilion Palau, a fost lovită și a luat foc. Echipajul acesteia, format din cetățeni turci și indieni, s-a evacuat și a fost salvat de o navă bulgară care se afla în zonă. Premierul Radev a reclamat că se observă o intensificare a războiului, toate normele dreptului internațional fiind încălcate, iar navele civile atacate. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți
0: Morning Vibes, Viva FM.

0: dintre toate, la asta mi s-a prins beculețul. Benzina s-a scumpit din nou. Miercuri 7 octombrie 2026. Da. Acum, cu cât? De ce? Pentru ce? N-aș putea să-ți mai spun. Nu, s-a scumpit.
1: Bine că, vezi, dacă nu suntem în Statele Unite, acolo primești și tu niște combustibil pe gratis.
0: Acolo primeam, primeam de la ISU, nu?
1: Nu, primeai de la Donald Trump, dacă votai cu el. Știi? Cam asta era. Dar, na, apropo că tu vorbeai ora trecută de Donald Trump, el are și comentarii în ceea ce privește ce se întâmplă în Europa, în altă ordine de idei, pe bună dreptate, pentru că ne uităm la leadership-ul din Statele Unite, ne uitam la leadership-ul din Statele Unite și erau bune unele comentarii și unele păreri despre și intervenții, evident, însă în cazul acesta, ca în multe altele, Donald Trump vorbește despre securitatea Franței și ne referim aici în urma acestor proteste violente care în continuare se desfășoară în Franța. Donald Trump își dă cu părerea și spune că sunt rezultatul imigrației în masă necontrolate. Ele nu au legătură cu școala, ci cu islamul, care încearcă să preia controlul asupra unei țări cândva mărețe. Și uite așa, de asta se transformă niște proteste de altfel cu intenție pașnică și care nu fac altceva decât să scoată în evidență o serie de nereguli din dorința de a stabili din nou un dialog. E, uite, astfel de comentarii, astfel de persoane și astfel de infiltrări, dacă vreți, se întâmplă și, din nefericire, iată ce ajungem să vedem. Iar apropo de proteste, înțeleg că și în Spania au fost niște violențe la Barcelona în timpul unei manifestații privind criza locuințelor. Protestatarii s-au ciocnit cu forțele de ordine, poliția a arestat 13 persoane, inclusiv un minor, iar 30 de polițiști au fost răniți ușor. Cred că și despre asta va spune Donald Trump același lucru, nu? Păi au venit și v-au luat locuințele.
0: Cum era povestea aia? Dom'le, mai ușor cu generalizările, nu? Sau mai ușor cu...
1: Da. De preferat să nu le facem niciodată, dar știi cum e. N-ai
0: cum. Mai, uite, lui este permis, nu? Sau cum?
1: Da, nu e doar o generalizare, că de la asta el pornește la particularizare, adică se duce înspre islam, nu? Spune, ei sunt vinovați.
0: Da.
1: Ok, dar de unde știi? Cum s-ar spune, știi? Că nu e ca și cum aș spune eu asta. Tu ai acolo, în subordine, aș îndrăzni să spun. Servicii secrete, nu?
0: Am putea
1: Pentagoane.
0: Spune că e cel mai bine informat, nu?
1: Cel mai bine informat om de pe pământ, da? Și atunci când spui niște lucruri, da? Sau scrii, noi ceilalți ar trebui să te credem, pentru că nu e așa, știi mai multe decât noi.
0: Băi, îți spuneam că ieri mai transformase așa o chestie în dreptul lui ca fiind o victorie, și anume că a convins Germania și Franța să scoată din stocul lor de siguranță, din ceea ce înseamnă acel petrol de rezervă, sau cum se cheamă, stocuri de rezervă, da. Cantitatea de petrol stocată și accesibilă pieței globale, trebuie să spunem că este în scădere, iar cei din industrie, la un forum desfășurat la Londra, spun că ceea ce se întâmplă în piață o face să fie mai fragilă și aceste stocuri, rezerve, care se epuizează rapid, vor fi extrem de greu de pus înapoi la loc.
1: Da, așa este. Pentru că nu e... Da, bine, ele au și această menire, nu? Aceste stocuri, că doar nu stochezi pentru momente de acest gen în care nu ai altceva de făcut. N-ai altă situație. Da, na, probabil asta clar va atrage cu sine o lipsă, și lipsa aceea, să vedem ce facem cu ea.
0: Da, minte, când îți spuneam, băi, orice, numai penurie să nu fie.
1: Penurie să nu fie, da, clar, așa este. Vom vedea ce se va mai întâmpla. Iată, benzina se scumpește, motorina s-a scumpit, leul se depreciază în raport cu euro, avem, iarăși, vorbim de un nou minim, imediat după ce l-a desemnat domnul Nicușor pe domnul Niculescu, nu?
0: Nicușor cu Niculescu, adică ai că sună
1: așa,
0: bine.
1: Da, da, da.
0: Abia acum am văzut această similaritate.
1: Da, BNR a cotat moneda europeană la peste 5,35 de lei. Cam asta e situația și lumea în care trăim.
0: Cât ai zis? 5,35?
1: 5,35, da.
0: Ferească Sfântul, da.
1: Mai e un pic, e 5,5, mai e un pic, e 6. Noi am trecut prin picuri de astea și am ajuns la tot felul de sume. Deprecierea banului propriu e gravă, da? Pentru că asta se întâmplă. Nu neapărat că ne gândim la faptul, stai mă, dar ce, unde să cumpăr dolari? Nu despre asta e vorba. Ci deprecierea în sensul că noi vedem asta pe lângă celelalte puncte din economie, da? Inflație și așa mai departe, vedem puterea de cumpărare a leului. Și o vedem zi de zi, nu e ca și cum o vedem din când în când, ca să nu ne afecteze prea tare.
0: De la finanții și mari de tot, am înțeles că deși ne doare, mișcarea asta cu deprecierea leului nu e chiar rea.
1: Măi, s-ar putea să nu fie chiar rea dacă vrei să controlezi prin alte pârghii, da, și să întărești moneda
0: națională.
1: Nu, dar ci
0: că se mai temperează puțin importul, adică sunt alte,
1: de acord,
0: alte componente
1: de acord,
0: care
1: sunt și bune.
0: Adică, știi cum e, într-o chestie complicată, ca să nu spun urâtă,
1: da,
0: la
1: da.
0: Încerci să vezi partea pozitivă, știi?
1: E, cred că e pentru prima dată când faci tu asta.
0: Eu nu.
1: În loc să vin eu cu asta, ai puțin, că paharul e și plin. Da, iată că ai venit tu de această dată. Da, clar, există o serie de beneficii. Dacă am putea și profita de ele, ar fi grozav. Dar știi cum e? Am mai vorbit, apropo de domnul Niculescu. Dar când îți lipsește viziunea, strategia, competența, abilitatea, când îți lipsesc toate acestea, ce să mai... Bine, 8 și 18, ne întoarcem la muzică.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
5: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Let's write some hits.

0: V-am avertizat încă de la bun început că mai subțirel cu soarele, mai mult norișori pentru ziua de astăzi.
1: Ei, da, și tu acum lasă că e bună temperatura.
0: Bă, merge, nu, temperatura e bună când e normală.
1: Când e normală. Hai că e normală, e bine, e în regulă și așa. Important e, iată, suntem la jumătatea orei 8. Ne mai uităm un pic prin jurul nostru. Știu că mi-a trăsese atenția ceva de dimineață, dar evident că am uitat, pentru că nu e așa.
0: Ai și tu o vârstă, ci că e un semn de normalitate. Dacă uiți, nu e problemă.
1: Da, păi na, mai face și creierul un pic de curat. Interesant e că, știi, noi vorbeam mai devreme de Donald Trump, dar de-a lungul timpului noi tot am vorbit despre un parteneriat România-Statele Unite care ni se pare că nu funcționează neapărat în favoarea noastră. Și când spun asta, sunt suficiente motive pentru care aș putea susține, dar iată că există totuși, nu e vorba de un parteneriat strategic, da? Ci e vorba de un parteneriat educațional. Mi s-a părut foarte interesant, e o veste foarte importantă pentru elevii de liceu care și-ar putea trăi visul american dacă mai este valabilă această sintagmă sau dacă mai este valabilă această dorință. Pare să că Ministerul Educației și Cercetării din România și un Consiliu American pentru Educație Internațională au semnat un acord care ar putea tripla numărul elevilor de liceu români și american care participă la programul de schimb între cele două țări. Conform acordului, până la 90 de elevi vor putea participa la programul Flex Global și Flex Global Abroad ale Departamentului de Stat al Statelor Unite în anul universitar 2027-2028, față de 26 în acest an. Deci, ce să mai... 70 de elevi se poate să plece în Statele Unite să studieze? E grozav. E un schimb de experiențe foarte bun. Ce?
0: Da.
1: Nu, dacă ar fi fost cazul la tine, nu ți-ai fi lăsat copilul de liceu să plece?
0: Cred că i-aș fi lăsat tot la decizie, dar să nu spună după aia că, știi, dar mi-ai zis tu. Nu. Mm-hmm. De multă vreme nu mai reprezintă American Dream.
1: Eu, da, sunt perfect de acord cu tine și eu am văzut American Dream, am avut, iată, cineva
0: eu n-am fost acolo să taste, știi?
1: Da, eu am taste-uit, am avut pe cineva care a stat aproape 10 ani, deci clar, sunt așa la curent cu, dar ca și experiență educațională, cred într-adevăr că e una foarte valoroasă.
0: Orice experiență educațională, da, cred că este absolut excepțională și de-aia salut, mă bucur că există aceste programe Erasmus, cu plus, cu ce-o mai fi, cu...
1: Astea pentru studenți, iată, și pentru acest program pentru elevi, nu cred
0: Nu cumva tot un fel de... Bun,
1: e
0: poate nu
1: fel,
0: se numește,
1: da.
0: Nu se numește la fel, dar am înțeles că funcționează și la nivel de liceu.
1: Da. Ideea e că acești elevi vor putea sta la familii gazdă, la schimb 20 de elevi americani pot veni în România și la fel trebuie să avem această reciprocitate, deci cam pe aici suntem. Și, na, poți să vezi dacă e ca în filme sau nu, de la o vârstă mai fragedă decât mai târziu. S-ar putea să te păcălească niște lucruri. Dar, na, în fine, o să vedem, că ești impresionabil și eu la asta mă gândesc.
0: Bun, vârsta te ajută grozav de mult din punctul ăsta de vedere.
1: Da, că îți dă un pic mai mult curaj. Însă vom vedea. E foarte bun acest program, de asta am și zis să-l menționăm, pentru că e vorba de educație și e vorba de a vedea și alte sisteme educaționale și chiar de a le proba pentru o scurtă perioadă, astfel încât să se întoarcă acești copii mult mai bine echipați. Iar schimbarea vine din educație, aș îndrăzni să spun, deși nu mai credem de mult în asta. Așa?
0: Eu știi cum exact încep. Eu încă mai cred în această...
1: Eu, îți dai seama, dar...
0: Dar sunteți cumpăniți, asta da. Când mă uit în jur, nu mai prind curaj, da.
1: Da, te uiți în jur și nu mai e gata. În fine, hai să mergem, să ne întoarcem la muzică, dragi ascultători, și revenim și cu alte informații.
2: Nu Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0 pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: știi că în țară așa mai multe știri în atenție, dar probabil că cel mai tare e asta. Paramount a finalizat achiziția Warner Bros. Și anume Discovery pentru aproximativ 110 miliarde de dolari.
1: Foarte frumos. Bravo, le
0: vezi. Niște bănici, nu?
1: Da,
0: faci și tu niște bănuți.
1: Da, și apropo de, iată, bănuți, foarte interesant și chiar am fost curioasă despre cum a abordat presa din România raportul Băncii Mondiale, pentru că probabil în funcție de afinități, dacă e să luăm așa, fiecare a scris mai optimist sau mai pesimist lucrul acesta. Și chiar mă uitam, ziarul Financiarul, de asemenea Digi24, care l-a pus la economic, nu l-a pus chiar așa, n-a pus știrea aceasta chiar pe prima pagină. De asemenea, mă uitam și la Mediafax, care se duce mai într-o zonă așa de mamă, ce nasol. E foarte interesant raportul Băncii Mondiale, pentru că iată, el corespunde și cu celelalte rapoarte care vin dinspre BERD, care vin dinspre Comisia Europeană, Erste Group, FMI și așa mai departe. Și despre ce este vorba, dragi ascultători? E vorba despre faptul că Banca Mondială vede o evoluție dificilă pentru economia României în 2026. Slavă Domnului că se termină, PIB-ul ar urma să scadă cu 0,5%, chiar dacă țara noastră face cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune. Așa spune Banca Mondială, și menține investițiile publice la aproximativ 8% din PIB. Totuși, pentru perioada 2027-2028, Banca Mondială prevede o creștere reală a veniturilor în România și o revenire a economiei, informează și Mediafax, după cum vă spuneam. Pentru că despre asta este vorba și raportul acesta, să știți că salută, iată, măsurile privind veniturile, dar și controlul mai strict al cheltuielilor curente. Și asta, apropo, eu m-am dus cu gândul, Max, la, nu l-al disculpa pe Bolojan, că nu...
0: Combilie sărăgie ăla, trebuie dat la o parte, nu?
1: Nu, da. Nu. Dar m-am dus cu gândul la, și acum înțeleg care este miza PSD-ului, apropo, de a prelua. Știi, de a prelua șefia guvernului.
0: Bă, dar nu acum, peste 6 luni.
1: Peste 6 luni, dar știi cum e? Ei se adaptează, se nu știu ce, și după aia, în plină glorie, normal că vor spune că datorită lor, și astfel speră să le crească.
0: Bă, asta poate merge în urmă și... cu niște mulți ani, și probabil că mai merge încă pe o zonă care e total dezinteresată de subiect și totul doar prin ceea ce îi trece prin fața ochilor.
1: De asta m-am și uitat cu atenție cum abordează, iată, presa acest raport, dacă se focusează mai degrabă pe ce nasol e în 2026, și e nasol pentru că vedem cu toții și măsurile sunt într-adevăr de austeritate, măsurile luate.
0: Scuzați-ne fiind vocabularul pe care îl folosim, cu nasol.
1: Da,
0: noi am prins chestia asta inclusiv în melodii. Nasol.
1: Zic colocvial ca să ajungă la toată lumea. Știi că noi am tot susținut deseori, e important să ne uităm la știri ca la piese de puzzle, să le punem în contexte, să le unim acolo unde trebuie și să înțelegem efectul unor lucruri. Pentru că dacă e să te uiți la acest raport, repet, nu este singurul. El vine în completare, în susținere pentru alte rapoarte de la instituții credibile, care până la urmă fac parte și din România, deoarece datorită lor, știi, și puncte, completați cu ce doriți dumneavoastră. Sau din cauza lor, cine știe, na. Dar, apropo de asta, e bine să vezi, măi, măsurile pe care le-ați luat sunt bune, chiar dacă asta duce la, da, o situație mai dificilă, o situație pe alocuri destul de gravă, da, și vorbim aici despre pierderi de locuri de muncă sau de valorizarea, iată, a banilor, dar chiar dacă asta înseamnă că e un, și asta înseamnă că e door un hop, pentru că vă așteaptă o creștere, iată, așa, procentual micuță, încetişor, dar va fi mai bine. Asta e concluzia. Într-adevăr, dacă e să ne uităm prin comparație la zona noastră, din care facem parte. Banca Mondială estimează o creștere de 2,6 pentru Bulgaria, 2,2 pentru Croația, 3,6 pentru Polonia. Și iarăși mă uit și mă gândesc, păi da, că ei au luat mai devreme o serie de măsuri. Noi am stat și, na, coaliție, necoaliție, cine își asumă, cine e țapul ispășitor, cine e încasatorul, adică noi am stabilit greu cine e încasatorul, că, na, știi cum e. Dar odată stabilit, Doamne, ce l-am crucificat.
0: Mai apropo de aceeași poveste, cum o văd fiecare. Digi24. CCR decide astăzi dacă guvernul trebuie să plătească restanțe salariale de 4,8 miliarde de lei magistraților. Repet, Digi24, știri pe surse. Judecătorii CCR așteptați să dea o decizie cu rol crucial. Tranșează bătălia dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Așa, Mediafax, CCR decide astăzi în conflictul dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție. Miza, miliarde de lei pentru restanțele salariale ale magistraților. Aceeași poveste, diferite interpretări. Judecați și folosiți-o pe cea care... nu știu, vă creează măcar un confort.
1: Da, așa este. Deci e exact ce spuneam și mai devreme. Da, sunt multe bătălii pe care trebuie să le duci până când să propui și apoi să implementezi o serie de măsuri care într-adevăr să îți ofere un anumit context pe care să-l poți controla mai ușor, astfel încât să poți apoi să ai și predictibilitate pe o serie de lucruri. Asta apropo de viziune și strategie, pentru că în cazul viziunii și a strategiei, că nu pot exista una fără cealaltă. Na, e așa se fac lucrurile, știi? Dar cum nouă ne-a lipsit, cum nouă era și a fost și este în continuare mai important prezentul și mai important vacanțele, cum să facem să luăm de acolo, cum să facem să profităm de dincolo, cum să facem să avem și noi un băiat, cum spunea Teo, nu? Un băiat la service. Da. Cum să facem să avem? Fiecare dintre noi merită să aibă câte un băiat, știi? Da, eu voiam să fiu ironică. Mi-a ieșit, nu mi-a ieșit, dragi ascultători, puneți și voi alături de alte informații pe care le știți. Cam asta am vrut să vă spun. Bine, de la acest raport al Băncii Mondiale mergem mai departe la Fix, avem știri, ne reauzim după ora 9, evident.
2: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
2: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Let's rock.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se desfășoară în perioada 7 octombrie-3 noiembrie, iar ediția din această toamnă schimbă una dintre regulile importante ale sistemului de rezidențiat. Pentru prima dată, proba scrisă are subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate. Se desfășoară la aceeași dată și la aceeași oră în toate centrele universitare și este evaluată după un barem stabilit tot la nivel național. Noua metodologie se aplică începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026. Schimbarea contează pentru că până acum examenul era organizat după aceeași metodologie și aceeași tematică națională, dar întrebările concrete ale probei scrise erau elaborate de comisia de examen a centrului universitar în care candidatul susținea proba. Asta înseamnă că un medic examinat la Iași nu primea neapărat aceleași întrebări ca unul din aceeași specialitate examinat la București, Cluj-Napoca sau Timișoara. Subiectele sunt elaborate chiar în ziua examenului de o comisie națională formată din coordonatori de rezidențiat din centrele universitare implicate. Și baremul devine unic la nivel național. Există însă o componentă care rămâne locală. Lucrările sunt corectate de comisiile de examen din fiecare centru universitar pe baza aceluiași barem național. Corectarea trebuie încheiată în cel mult 3 zile lucrătoare de la susținerea probei. Crește numărul cazurilor de infecții respiratorii. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași înregistrează un flux tot mai mare de pacienți care se prezintă cu viroze specifice sezonului rece. Medicii avertizează că, deși primele simptome pot părea banale, starea de sănătate se poate degrada rapid dacă acestea sunt ignorate. Febra, durerile în gât, disconfortul la înghițire, tusea și secrețiile nazale sunt principalele semne care indică o infecție respiratorie. Acestea sunt adesea însoțite de dureri de cap și de o stare generală de slăbiciune. Medicii recomandă populației să fie atentă la evoluția acestor manifestări și să ceară sfatul medicului de familie sau al specialiștilor în cazul în care simptomele se intensifică pentru a evita complicații. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat ieri că în ultimii 4 ani, cât timp a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele, consens care a contat enorm. El a menționat că aceasta a fost cea mai intensă experiență profesională pe care a avut-o vreodată și o radiografie a statului român, a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității. Am învățat în acești ani că reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes, a spus Niculescu. Premierul desemnat speră să găsească aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit de la aspectele care unesc societatea în întregul ei. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin, a conchis Luca Niculescu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Ce căști? Lasă căștile, că nu mai e nevoie de nicio cască în momentul de față. Pur și simplu vă spun doar atât. Bună dimineața, bun găsit, dragi prieteni, într-o nouă oră de Morning Vibes. Alături de mine, Simona Pleșca și Robert Răducan, membri cofondatori In Business. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
1: Bună dimineața, deci
2: bună
1: nu
2: dimineața,
1: punem căști.
2: Bine v-am găsit.
0: Dragii mei, nu știu cum e la voi, dar eu întotdeauna când ne apropiem mai tare de un eveniment anume, mie îmi crește pulsul, adică emoții, chestii de genul ăsta. La voi
2: sunt din plin.
0: Văd că sunteți bine, mersi.
1: Nu le arătăm,
2: dar sunt. Suntem pe ultima 100 de metri, mai sunt două zile până la marele eveniment. Ediția cu numărul
1: 4.0.
2: Și deși avem experiența anilor anteriori,
1: emoțiile sunt aceleași.
2: Noi emoții, da.
0: Păi nu știu, am zis eu, noi care suntem așa o rochiță mică în angrenajul ăsta, ne-am propus să facem parte din proiect, să punem umărul cu ce putem și cum putem.
1: Iar noi vă mulțumim pentru asta, că sunteți alături de noi în fiecare an și facem treabă foarte bună împreună.
0: Da, mă bucur să aud asta. Ce treabă facem anul ăsta?
1: Anul ăsta are loc...
0: Dată, pentru cei care, să presupunem, acum aud pentru prima oară, domnule, Bucovina e în Business 4.0, ce-o fi asta? Păi, vă spun eu, e vineri.
1: Da, este vineri, pe 9 octombrie, începe de la ora 12. Suntem la a patra ediție anul acesta și ne bucurăm că am păstrat aceeași, sau, de fapt, cred că am ridicat puțin...
2: Ridicat ștacheta.
1: Da, exact. Și o să las pe colegul meu să vă spună care sunt invitații de anul ăsta, pentru că sunt foarte valoroși și...
0: De acord cu tine. Lasă-mă să conduc eu cât de cât discuț. La dans, adică, lasă-mă pe mine.
1: Mai greu, dar ok.
0: Prima oară, scurt pe doi, ce e, practic, In Business clubul ăsta...
1: In Business este un club antreprenorial care s-a fondat în 2016.
0: Iar voi doi sunteți membri cofondatori.
1: Suntem membri cofondatori. Anul acesta este și an aniversar pentru In Business. Facem 10 ani de activitate. Așa că ediția aceasta ne va sărbători pe noi toți și comunitatea pe care am creat-o în jurul clubului. Practic, ce facem noi? Încercăm să creăm un mediu de business sănătos în Suceava și să creăm relații între oamenii de afaceri de aici. Ne întâlnim de două ori pe lună la sediul In Business pe diferite teme. Discutăm, facem și sesiuni de tip mastermind și sesiuni de coaching și așa mai departe. A doua secțiune de care noi ne ocupăm este acest eveniment Bucovina In Business, despre care vom vorbi mai detaliat mai târziu. Și a treia secțiune ar fi aceste bootcamp-uri pe care noi le facem în fiecare an. Unul este național, în țară, și al doilea este internațional, unde încercăm să conectăm și oamenii din afara țării cu ce facem noi aici.
0: Cu alte cuvinte, în traducere liberă sau cu subtitrare apusă, nu faceți altceva decât să strângeți rândurile.
1: Exact.
0: Pentru că mediul de business, îndrăznesc eu să spun, din păcate, pe care îl păstorește cumva statul, nu e tocmai cel mai prietenos și atunci trebuie să existe această, nu știu cum să-i spun,
1: această punte.
0: Punte?
2: Sinergie,
1: da.
2: Comunitate.
0: Exact. Mai curând aș merge pe ce spune Robert, să știi.
1: Noi asta, nu este vorba despre asta. Noi avem foarte multe discuții legate de mediul de business privat și tot ce înseamnă administrația locală sau chiar conducerea țării și atunci noi încercăm să creăm o punte și vrem să credem că se poate.
0: Scurt, pe doi, înainte de a intra și a afla ce se întâmplă la acest eveniment, care practic e o căciulă așa pusă peste tot ceea ce se întâmplă în an în mediul de business și în mod special la In Business, care e business-ul în care te-ai consacrat, ca să spunem așa?
1: Eu reprezint Avastar. Este un brand pe care părinții mei l-au fondat acum 32 de ani. Este de-o seamă cu mine. Sunt foarte mândră să-l...
0: Nu știi care e copilul preferat, nu?
1: Eu am avut multe discuții cu tata că Avastar a fost copilul preferat. Acum am scăpat prin terapie de toate frustrările astea. Încercăm să ne împăcăm. Și activează în industria alimentară.
0: Toată lumea știe. Adică hai să nu înțelegem că am făcut publicitate. Pur și simplu prezentăm lucrurile acestea.
1: Exact.
0: Robert, în cazul tău?
2: Eu în prezent sunt în domeniul imobiliar. Sunt partener în cadrul agenției imobiliare Optimo, care pune accent în special pe tranzacții comerciale și industriale. Și part-time sunt consultant de afaceri și business coach.
0: Am înțeles. De la acestea pornind, ca să înțelegem cine se ocupă de business, cine sunt membrii cofondatori, ce au pornit pe oamenii ăștia, să trecem acum la evenimentul de gală, cel care se va produce vineri în Suceava. Unde?
2: La Jene Palas, începând cu ora 12, va fi check-in-ul. Evenimentul va începe propriu-zis la ora 13 și va ține până la ora 21. Iar după evenimentul în sine, partea de networking și de invitați speciali, vom organiza o cină în clădirea alăturată, pentru că la Jene Palas sunt două sări.
0: Acolo e mai nou, în zona aia și... e și Casa de Cultura Suceve, sunt mai multe care sunt, da.
2: Și se va organiza o cină festivă, unde vom avea concert, vor cânta cei de la The Friends, o formație locală, în deschiderea marelui concert pentru Alessia Pop, câștigătoarea Vocii României de anul trecut.
1: Care este de-a noastră de aici.
2: Suceveanca.
0: Deci voi ați început cu sfârșitul. Cu... ok. Cine?
2: Invitații speciali sunt Marius Ștefan, fondatorul Autonom Rent-a-Car. Autonom este o companie care oferă servicii de mobilitate, închiriere auto, leasing operațional, închiriere de echipamente.
0: Și atâta timp cât funcționează, a spus, mă, cine a fost creierul, ar fi bine să vină să vorbească, nu?
2: Ca și idee, Autonom a avut anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 186 de milioane de euro. Are o flotă de mașini de peste 18.000 și peste 700 de angajați. După Marius Ștefan va urma... De fapt, nu iau neapărat în ordine.
0: Nu, mai bine. Că știi cum, dacă se întâmplă ceva și schimbă
1: exact.
0: Ordine. Nu cred că asta este.
1: Asta este o schimbare.
0: Iar cine vine de la bun început pentru a prinde absolut toate.
1: Aici am eu o mică mențiune. Inițial, invitatul nostru a fost Sergiu Neguț. Din păcate, Sergiu nu mai poate ajunge, dar are un motiv foarte bine întemeiat și dacă vom avea acordul lui să povestim despre asta, o vom face post-eveniment. Iar Marius Ștefan a fost și îi mulțumim pe calea asta că a fost dispus să vină la eveniment și să ne povestească, deși Marius Ștefan a fost prima noastră opțiune anul ăsta. Da. Nu s-au aliniat planetele, dar aparent până la final...
0: La urmă s-au aliniat.
1: Exact.
2: Practic, el a confirmat să vină pe ultima 100 de metri exact. În locul lui Sergiu Neguț, care este...
0: Dar asta știi cum e, în opinia mea, sună exact ceea ce înseamnă echipă, pentru că
1: exact.
0: Inclusiv că tot ne-au produs dezamăgirile de dată recentă, tricolorii, brăduși la categoria junk, de la echipa de fotbal, de la Națională de Fotbal a României, dar întotdeauna ai nevoie de un 11 bun în fotbal, dar ai nevoie și de rezerve bune.
2: Așa este.
0: Deși și câteodată rezervele sunt de fapt titulare care din vari motive n-au putut din primul minut. În fine.
1: Nu-l considerăm pe Marius Ștefan o rezervă, este cea mai bună variantă pentru noi anul acesta. Îi mulțumim și lui Sergiu pentru că și-a dat tot interesul să ne ajute, având în vedere că nu a ținut de el.
2: Și sperăm să ne putem baza pe prezența lui și chiar ne vom dori
1: anul viitor.
2: Evenimentele următoare.
1: Așa este.
2: Sergiu Neguț, ca paranteză, este președintele RBL, Romanian Business Leaders.
0: Înțeles.
2: Bun, un alt invitat de top este Dragoș Anastasiu. El este fondatorul Eurolines Group și practic a fondat în România, pe lângă această agenție de transport internațional, un grup, o rețea de agenții de turism, care Tui Travel se numește, care a fost vândută ulterior, s-a făcut un exit, către grupul german Der Tour. El a activat și activează și în zona de Horeca, are și o franciză de rent-a-car, Enterprise Rent-a-Car, și în prezent se ocupă și se focusează pe zona de mentorat, de leadership, de dezvoltare profesională. Este foarte cunoscut pentru că a participat și la Arena Leilor, actuala sau actualul Imperiul Leilor de pe ProTV.
0: Și ambii speaker pe care i-ați prezentat până în momentul de față sunt pe un domeniu care, din câte știu eu, bun, nu rent-a-car simplu, ci pe zona de transport. Uh-huh. E, cred că, a doua ramură de industrie a județului Suceava. Uh-huh.
1: Așa uh-huh. este.
2: Uh-huh. Corect. Urmează prezența feminină a acestui eveniment, care este de a noastră, practic este Alina Chifan de la Eger.
0: Ai văzut ce a început să zâmbească?
2: Ea lucrează de peste 18 ani în cadrul Eger și a pornit de pe o poziție entry-level în zona de vânzări și a ajuns în prezent să fie director de vânzări la Eger,
1: regional,
2: administrator și purtător de cuvânt. Și o poveste...
1: Și ne mândrim cu ea.
2: Profesională, pe care e benefic să o ascultăm cu toții.
0: Ok, și nu doar va fi doar partea de speaker aici la...
1: Nu, dar mai avem un speaker foarte
0: mai
1: important.
0: Mai un speaker? Da. Oh, scuză-mă. Ia da.
2: Speakerul VIP, ca să spunem așa, este Gaspar Gheorghi, care este un psiholog clinician
1: și psihoterapeut.
2: Psihoterapeut relațional.
0: Am înțeles.
2: Foarte cunoscut.
0: Ce s-a întâmplat bine anul trecut și a fost cu succes deosebit, a spus, hopa, aici trebuie, pentru că anul trecut eu așa am înțeles de la de la unul din speaker, nu mai țin, nu rețin, dar ok, apropo de ce spuneai, ne tratăm business-ul ca pe copilul nostru, bă, te punem atât de multă energie, dar totuși trebuie să mai avem un pic de loc în creierul nostru și pentru noi.
2: Exact, exact. El este de renume, de calibru în România, este foarte cunoscut, are mulți followeri, participă la podcasturi, are multe cărți scrise și este manager în cadrul pagina de psihologie.
1: Este fondator al paginii de psihologie.
2: Fondator, da. Da. Cea mai de renume, de calibru asociație care promovează psihologia în România. Și ne va vorbi despre cultura organizațională și despre relațiile interumane în mediul profesional.
0: Ok, și după cum spuneam, pentru că ne apropiem de încheierea întâlnirii noastre în această dimineață, eu cred că am oferit deja suficiente motive pentru a fi prezenți la In Business.
2: Să nu uităm,
0: dar mai sunt și alte lucruri care se întâmplă. De fiecare dată, nu știu, mie mi s-a părut că a fost un spectacol în adevăratul sens al cuvântului ce se petrece.
1: Anul ăsta va fi mult peste.
0: Mult peste?
2: Avem foarte multe surprize.
1: Fără niciun fel de modestie. Nu
2: putem împărtăși și una dintre ele, și anume faptul că Teatrul Matei Vișnec ne-a pregătit
1: o scenetă,
2: o reprezentație dedicată mediului antreprenorial. Deci va fi ceva cu tematică.
0: Și să nu uităm de
2: Domnul Romeo Antoche, care este de peste 18 ani în cadrul BCR și în prezent este conducătorul, președintele
1: sucursale
2: BCR Corporate din Suceava.
0: Ce să mai spun sau ce ar mai fi de spus? Spectacol a spus, ce va fi acolo a spus, partea de networking aici, fiecare trebuie să dă din coate ca orice antreprenor.
2: Cred că e relevant faptul că deja avem aproximativ 700 de bilete vândute, atât direct cât și prin intermediul sponsorizărilor către companii, din partea companiilor.
0: Păi, așa funcționează lucrurile.
2: Da, da, da, cu ajutorul zonei de business. Deci, practic,
0: companiile
2: este un eveniment.
0: Vor să dezvolte și când vor să ofere, să trăinuiască. E un termen corect?
1: Da, da, este da, un termen
2: adoptat
1: corect.
2: Adoptat din limba engleză.
0: E o mutație. Când vor să trăinuiască personalul, asta fac. Îl duc în asemenea evenimente, pentru că vin cu plus valoare după...
1: Așa este.
2: Deci, 700 de participanți, 8 ore de networking, educație...
0: De peste 700.
1: La ora asta, asta, exact. Vor fi peste 700,
2: zile, da.
1: Da.
2: Și partea de leisure sau de distracție, de entertainment, care va fi cadrul cinei cu concert The Friends și Alessia Pop.
1: Avem și after party cu DJ după, dar...
2: Discutăm în primar.
0: am înțeles.
2: E cu locul limitat.
0: Mi-ați găsit punctul slab, să spun așa. Dragii mei, vă mulțumesc mult. Simona, Robert, vă mulțumesc.
1: Noi vă
2: mulțumim din suflet
0: pentru prezență, mult succes, oricum vom fi acolo, oricum oricum va fi bine, da, emoțiile astea care le avem ca întotdeauna înainte
1: sunt
0: de...
1: Sunt constructive.
0: Sunt extraordinar de bune.
2: Mulțumim. Și ne vedem la Bucovina In Business 4.0.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
8: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
9: Let's ride, zombie.

0: Păi nu știu ce ai văzut tu până în momentul de față, dar eu am găsit o știre de acolo la 9:20. La cel mai înalt nivel din Uniunea Europeană se pregătește în tăcere un plan ultra-secret.
1: Ia uzi, ia, am uitat să-mi deschid microfonul.
0: Dar îți dai seama cum sunt. Păi, la, cea mai, la cel mai înalt, un plan ultra-secret. Nimeni nu știe de el. Dar acest plan ultra-secret ar putea provoca multe victime în Europa.
1: Dar de ce?
0: Păi, bun, dar îți dai seama dacă e atât de ultra-secret, cum de știu ăștia?
1: Ei, normal că... Da, da, cine știe secretul, cunoaște? Nu? No, adică e mai pregătit pentru necunoscutul care
0: păi,
1: vine?
0: Păi, că capitalele Uniunii Europene se pregătesc în tăcere pentru a stabili modul în care blocul ar trebui să răspundă la un atac hibrid de amploare care ar provoca moartea mai multor cetățeni, un scenariu care pare din ce în ce mai probabil, potrivit a 5 diplomați și oficiale ai UE, dar... secret!
1: Ok. Și nu secret, dar ci că Grecia și România ar putea forma o banană balcanică.
0: Băi, după blugul balcanic, urmează și banana balcanică, nu? Sau cum?
1: Da, după coridor sau coloană, sau cum se numea, care era sintagma?
0: Coridor. Coridor,
1: așa, parcă. Sanitar, dar ăla era la nivel politic, să ne apărăm, dragă doamne, de. Am văzut asta și am zis, ce mai însemnând? Bine, pe hartă ar arăta ca o banană, într-adevăr. Dar foarte stupid, nu? Adică Grecia și România ar putea forma o banană.
0: Dacă sunt făcute cu AIU, ce vrei?
1: Da, în fine, România, Bulgaria și Grecia, care are și, nu că are sens banana, are sens știrea, imediat și are și seriozitate. România, Bulgaria și Grecia ar putea forma în viitor un coridor economic și industrial integrat cu aproximativ 30 de milioane de locuitori capabil să lege Marea Egee de Europa Centrală, informează Mediafax. De la Salonic până la Timișoara și uite așa, Bucureștiul și Timișoara fiind puncte cheie ale acestei axe. Marea problemă ar fi infrastructura feroviară. Aș zice că nu doar ea, infrastructura în general, da? Știi cum e, mai avem un PNRR, mai avem niște investiții, mai avem niște autostrăzi delegat, poate măcar o rezolvăm pe aia rutieră și apoi trecem și la aia feroviară pe care am lăsat-o. Adică, nu știu, tu ai mai auzit ceva preocupare pentru infrastructura feroviară din România? Eu n-am mai auzit nimic.
0: Mai, da, nu am deloc ignoranță pentru acest punct, din contră mă interesează eu, foarte da? Mult, dar concret n-aș putea să mă laud că am auzit sau că am văzut ceva.
1: Da, asta zic și eu. Bine, acum sunt discuții despre asta. Eu am vrut doar să vă spun de banana balcanică. Iată, ca să nu rămânem așa fără să știm.
0: Deși să știi că pronunțată fiind de noi, chestia asta și fiind făcută, sună așa mai curând a minioni, da?
1: Da, da, absolut. Banana, da, da, da, absolut, absolut. Bine, hai să auzim și ce ne-a mai pregătit Anatolie Primakov, pentru că nu e așa, are și el, nu numai ideile lui, dar are evident abordarea specifică, pamfletară, da? Neapărat să știți lucrul acesta pentru toate știrile acestea care
0: mamă, și cât avem nevoie și de,
1: da, absolut,
0: absolut. De un strop de umor pe aici, pe acolo. Așadar, Anatolie Primakov alături de noi.
2: Fake News cu Anatolie Primakov.
3: Hai cu lozul. Donald Trump promite câte $90 pentru 20 de milioane de pensionari americani înainte de alegerile de luna viitoare, pentru ca aceștia să-și plătească analize medicale. Asta după ce, în urmă cu câteva săptămâni, a promis câte $5,000 pentru fiecare cetățean adult dacă republicanii câștigă alegerile. Mai știm noi un președinte care promitea bani fără număr, dar asta nu l-a ajutat cu nimic.
4: Hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2000 la 2000 lei.
3: Câteodată violența apare acolo unde nu te aștepți. Două profesoare ale unui colegiu din Iași s-au luat la bătaie în timpul programului, după ce una a jignit-o pe cealaltă. Doamnele intelectuale și-au cărat la greu pumni și palme, fiind până la urmă despărțite de către colegii mai curajoși. Și când te gândești că un fost președinte s-a lăudat cu un program numit, în mod ironic, România Educată.
5: Educația trebuie să fie baza noastră comună de construcție și să nu mai aibă culoare politică. România așteaptă mai mult consens pe astfel de teme esențiale pentru viitorul țării noastre.
3: Așa cum se știe, un animal de casă implică serioase responsabilități. A aflat-o inclusiv un italian, care trebuie să plătească daune de 110.000 de euro pentru ceea ce a făcut cățelul său. Mai exact, animalul a speriat un bărbat, care a căzut și s-a lovit grav. Ulterior, victima și-a pierdut locul de muncă și l-a dat în judecată pe stăpânul câinelui. Iar judecătorul a stabilit despăgubirea pe care v-am spus-o. Așa încât, dacă aveți câine de casă, educați-l corespunzător.
6: Uite un șafranoc, pleacă-mă! Poftiți! Nici nu m-am folosit de ea! Ba mai am și spălat-o!
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Fire.

0: Deci cum? Am ajuns la final, cum s-ar spune. Pentru exact. Că... Da, ce să facem și noi. La final, dragi ascultători, am să vă spun că Iașiul se pregătește forfotă mare pentru pelerinaj. Evident, v-am tot spus detalii despre acest pelerinaj. Sute de mii de persoane vor fi prezente la pelerinajul Sfintei Parascheva. Jandarmeria Mobilă Bacău anunță pe ce străzi organizează culoarul pelerinilor, pentru că sunt, evident, prezenți aici la Iași. Mitropolia Moldovei și Bucovinei estimează prezența aproximativ 300 de mii de persoane, deci mai multe decât anul trecut. Perioada de afluență maximă a pelerinilor fiind estimată la această cifră. Între 13 și 14 octombrie se estimează că se vor genera timpi mari de așteptare. Culoarul unic va fi organizat ca în ceilalți ani pe traseul Catedrala Mitropolitană, Strada Sfântul Andrei, Bulevardul Regele Ferdinand I al României. M-am oprit la asta pentru că am citit mai devreme știrea. Văzând strada Sfântul Andrei, deja am deschis discuția cu colegul Max și asta e, dacă nu mă auziți săptămâna viitoare, să știți de ce. Sau dacă mă auziți mai târziu.
1: Din ciclu, n-am putut să ajung. Băi, dar asta când, acum un an sau doi. Deci a fost genială faza, dăm așa din casă. Ora 7, trebuia să ne vedem, la care sună Alina. Măi, nu-mi dau voie ăștia să... Păi și ce faci? Nu știu, mă învârc cu mașina pe aici, pe străzi. Singurele străzi care îmi permit să mă mișc.
0: Te mă învârți?
1: Da. Păi, da, strada, nu, strada noastră era închisă cu nu știu câte străzi înainte.
0: Da.
1: Deci e genială, genială faza.
0: Asta a fost, cred că, acum 2 ani, da,
1: anul trecut. Zis, nu da, anul trecut, da. Că nu mi-e foarte proaspăt în memorie. Da. Țin minte, era așa ușor semi-disperat. Deci, imaginați-vă omul care vrea să meargă la muncă. Și când ajunge, dă-i înapoi de aici, că n-ai ce căuta. Dar știți, eu lucrez aici. Nu ne interesează, strada închisă, nu?
0: Da. Anul trecut, știi de ce nu-ți amintești de asta cu mașina? Pentru că am venit pe jos. Am găsit cumva în parcarea plătită sus aici, la palat. Am parcat mașina și am venit pe jos. Iar când am venit pe jos, când s-a cobor și o scările înspre sediul radioului...
1: Iarăși închisă
0: și un domn jandarm m-a oprit și mi-a zis, unde vă duceți? I-am zis, la treabă.
1: La treabă, trebuia să spui și tu la servici.
0: Nu, am zis la treabă. Face că da, nu aveți voie pe aici. I-am zis, de ce? Păi dacă vă așezați la rând, la jumătatea rândului. I-am zis, nu, pe cuvântul onoare, am intrat la serviciu. În momentul de față, clar, nu mă așez la niciun rând, că nici n-am timp să mă mai așez la rând. Deci, na, asta am pățit-o cu chiu, cu vai, am reușit până la urmă și am pătruns. Deci va fi nebuneală și zilele care urmează. Îi spuneam lui Max, un pic teamă mi este de luni, marți, miercuri. Pentru că sunt și zile care sunt în apogeul evenimentului. Dar profit de ocazie că suntem pe acest subiect, să spun bun venit pelerinilor, i-am văzut și dimineața pe câțiva dintre ei. Sper ca orașul să fie primitor și voi să aveți parte de energie bună aici și evident de momentele pentru care v-ați pregătit. Hai să ne ocupăm de Back in Time repede, repejor, pentru că vine colega Alina Batcu după ora 10. O văd aici în fața mea și știți foarte bine că trebuie să ne grăbim. O avem invitat.
1: Adevărul, care e această atitudine înfiorătoare față de noi, Alina
0: Batcu? Da, să nu zic că noi chiar vorbim serios. Avem o Trisha McNeil invitată la Back in Time. Îi spuneam lui Max, mie îmi plac toate piesele de la ea. Ne-am oprit la Someone Loves You Honey, o piesă din 1997. Veți recunoaște vocea și dacă nu ați mai auzit-o până acum, poate fi o opțiune pentru playlisturile voastre. Mâine, fără aglomerație și drumuri închise, da, sper, nu știu ce să zic, dar sper că nu, ne reauzim pe frecvențele Viva FM puțin după 7, să aveți o zi liniștită, poate și un pic de plimbare, adică n-ar strica că temperatura e tare bună.
1: Așadar, lui Trisha McNeil, Someone Loves You Honey, din perioada în care se făcea muzică. Ce mai, toate bune, pa, pa!

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
2: Vezi, compară, alege!
1: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
2: Open Auto Center.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descoperă toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciun.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride some hits.
2: Viva FM.
1: Morning Vibes.
2: Wake up, feel good.
1: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Peste 200.000 de credincioși sunt așteptați la Iași în perioada pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Afluxul masiv de pelerini determină autoritățile să instituie măsuri speciale de siguranță și restricții importante de trafic. Printre primii sosiți se numără aproximativ 8.000 de pelerini din voluntari județul Ilfov. Aceștia vor ajunge

0: în capitala Moldovei în această noapte, cu 160 de autocare puse la dispoziție de primăria locală. Autocarele vor fi parcate pe Splai Bahlui, în apropierea Catedralei Metropolitane. La mijlocul săptămânii viitoare, mai multe străzi din zona centrală vor fi închise circulației. Ordinea publică va fi asigurată între 8 și 15 octombrie de gruparea de jandarmi mobilă Alexandru cel Bun Bacău. Pirotehnicienii și jandarmii vor amenaja un culoar unic de acces. Credincioșii sunt sfătuiți să se pregătească pentru ore lungi de așteptare, să poarte haine adecvate temperaturilor scăzute și să respecte traseul delimitat. Mâine, racla Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă în baldachinul din curtea catedralei. Pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din estul României intră într-o etapă decisivă. Noul pod rutier de frontieră de la Ungheni, parte a conexiunii A8 cu Republica Moldova, a ajuns la aproximativ 80% stadiu de execuție, iar constructorii lucrează intens la montarea structurilor metalice care vor uni cele două maluri ale prutului. Momentul așteptat se apropie. Tablierul metalic ar putea fi închis complet în următoarele săptămâni. Structura principală a noii traversări va face legătura fizică între România și Republica Moldova. Este o etapă spectaculoasă pentru un proiect care poate schimba radical conectivitatea regiunii. După finalizarea suprastructurii metalice, constructorii vor trece la lucrările rutiere, straturile de asfalt, infrastructura pietonală și elementele de siguranță. Investiția pentru ansamblul celor două poduri se ridică la aproximativ 151,7 milioane de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin mecanismul de interconectare a Europei. Noua traversare este integrată în proiectul autostrăzii Unirii A8, care urmează să lege Iașul de frontiera cu Republica Moldova. Statele membre ale grupului Prietenii Competitivității sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu, printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator, a declarat marți președintele Nicu Șordan, adăugând că România susține soluții realiste care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea. Președintele Nicu Șordan a participat marți în format de videoconferință la o nouă discuție a grupului Prietenii Competitivității alături de lideri din 19 state membre UE în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. El a precizat că a vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și asta ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Maria. Rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: Antonia Grigore cu Haide Unde, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Cum unde? La ora aceasta unde e cafea bună neapărat? Bună dimineața! Ora 10 și 10 minute. Ce-mi place, ce-mi place. 10 și 10 minute într-o dimineață de 10. Și începem oficial ediția de astăzi Cafe Lounge împreună. Alina Batcu sunt eu și am din nou misiunea să am grijă de ascultătorii Lidiei. Dar înainte de toate, ca să înțelegem unde suntem și cum stăm.
1: Doamne, ce zi de dimineață frumoasă. Aș vrea în fiecare zi să fie așa. În fiecare zi.
0: Acestea fiind spuse, vom face echipă aici pe frecvențele Viva FM, pentru că mi-a dat Lidia din nou cheia de la intervalul acesta. Vom fi împreună până la ora 13, stăm împreună cu muzică bună, povești, lucruri care ne fac ziua un pic mai frumoasă și evident cafeaua de rigoare. Avem și un invitat astăzi, iar conversația o să ne ducă într-o zonă foarte actuală, inteligența artificială. Dar nu doar despre tehnologie și roboți vorbim, ci despre noi, despre cum muncim, cum comunicăm, cum ne căutăm așa validarea și până la urmă despre artă care ne aduce de fiecare dată împreună. Gata cu vorbăria, că o să tot avem timp până la 13. Mă bucur că sunt aici, mă bucur că ne reîntâlnim și să ne întoarcem la o gură de cafea, pentru că muzica e deja aici, e pregătită, sunt și eu și mai pregătită să-i dau play. Așadar, bună dimineața, bine te-am găsit în Cafe Lounge!

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Casimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
6: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM. Cafe Lounge.
8: Music in motion.

0: Eu deja sunt cu gândul la weekend. Ascultând piesa asta m-am gândit așa, ce ar trebui să fac în weekend? Păi să mă trezesc în primul rând cu Robbie Williams, cu piesa asta, și eventual să-mi prepar o cafea, așa, la un V60 poate, ca să fie parte din ritual. Bună dimineața la Cafeluță, suntem și noi și astăzi, miercuri 7 octombrie, aici pe frecvențele Viva FM. Și dacă tot suntem la Cafeluță, cred că e momentul să tragem așa linie, să vedem ce am mai făcut în lunile care tocmai au trecut și cam cum am mai stat cu cheltuielile. E o direcție în care trebuie să fim atenți, să fim cumpătați, pentru că datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut față de luna iulie și față de luna august de anul trecut. Așadar, e prima creștere de la an la an după vara lui 2025. Acum, partea și mai interesantă e pe ce am cheltuit. Cel mai mult au crescut vânzările la produsele nealimentare, adică poate ne-am luat hainele alea pe care le tot vedeam, poate am schimbat un electrocasnic sau am cumpărat câte ceva pentru casă, lucruri pe care nu le cumpărăm chiar în fiecare zi, sper eu. Au fost și niște explicații pentru revenirea asta în forță la cheltuit bani. Asta pentru că din iulie a crescut salariul minim, august e luna în care pentru mulți dintre noi apar și cheltuielile acelea de vacanță, iar în economie au intrat și niște bani europeni care ajung indirect și în consum. Dar cu mai multe detalii vine economistul Laurian Lungu, pe care îl ascultăm și noi chiar acum.
1: Partea acestor fonduri ajung și în consum, indirect prin salarii, prin alte elemente. Și aici putem avea într-adevăr un impact și dacă este așa, îl vom vedea și în lunile următoare.
0: Gata, am trecut și peste acest moment care nu e tocmai confortabil. Știi cum e când știi că urmează să-ți deschizi portofelul după ce ai făcut așa niște plăți, ai fost într-o vacanță, două, nu e cel mai confortabil moment, de asta îl facem aici după ce ascultăm Robbie Williams și după ce ne luăm două, trei guri de cafea. 10 și 33 de minute acum, Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici și spun încă o dată bună dimineața!
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special.
5: Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery. Cafea de specialitate, prăjită cu grijă, chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună, chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult: un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits.
14: Cafe Lounge.
13: Music on the move.

0: Tapet cu acum cu Opale, Opala pe frecvențele Viva FM și în ritmul acesta mergem către fixul orei 11 când vin știrile cu informații de la nivel național aici pe frecvențele Viva FM, dar până atunci am și eu o informație. Comandamentul de la Ministerul Energiei, am tot vorbit despre el în ultima perioadă, s-a încheiat, a ajuns la final. Guvernanții anunță că trebuie să ne pregătim de o iarnă și o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, mai ales din cauza importurilor de care depindem seara. Asta apropo de cheltuielile acelea despre care povesteam și mai devreme. Între timp însă, centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă până pe 15 octombrie. Asta transmite Ministerul Energiei prin secretarul de stat de la Ministerul Energiei și anume Cristian Bușoi, pe care îl ascultăm și noi chiar acum.
1: În următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară și cel puțin la Cernavodă în ultimele 24 de ore nu doar că a crescut nivelul, dar a și scăzut semnificativ. Asta înseamnă că cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă sau 1 sau 2, vor decide specialiștii la momentul la care va fi posibil.
0: Mai multe detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Mai mult decât atât, vin și știrile la fixul orei 11 cu informații de la nivel național. Noi ne reauzim imediat după știri. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici în Cafe Lounge și că ne bem cafeaua împreună. Se mărește echipa după fixul orei 11 pentru că, așa cum îți spuneam de la începutul întâlnirii noastre de astăzi, avem și un invitat de ție de rămas pe frecvențe. Bună dimineața, bucură-te în continuare de muzica bună, remixată aici din playlistul Viva FM.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's ride!

găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Vești bune pentru o categorie importantă de seniori din România, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Pensionarii cu venituri mici vor primi un sprijin financiar suplimentar în valoare de 500 de lei în decembrie 2026. Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile în perioada iernii, când costurile cu încălzirea și alimentele cresc considerabil. Suma suplimentară de 500 de lei va fi acordată o singură dată, direct pe cuponul de pensie aferent lunii decembrie. De acest ajutor vor beneficia pensionarii din sistemul public, ale căror venituri lunare se situează sub pragul stabilit de guvern pentru categoriile vulnerabile. Plățile se vor efectua automat, fără a fi nevoie ca beneficiarii să depună cereri sau dosare la casele teritoriale de pensii. Banii

0: ajunge la senior prin intermediul Poștei Române sau direct pe cardul bancar, odată cu virarea pensiei lunare. Reprezentanții Ministerului Muncii subliniază că acest pachet de sprijin pentru perioada sărbătorilor de iarnă vine în sprijinul bugetului familiilor de vârstnici afectate de scumpirile din sezonul rece. România a încheiat fără punct câștigat seria de 4 meciuri din prima acțiune din Liga Națiunilor la fotbal după 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Din cauza rezultatelor, România nu poate termina mai sus de locul 3 în grupa din Liga Națiunilor, ceea ce înseamnă că va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile campionatului european din 2028, care va avea loc în decembrie. România este singura echipă confirmată până acum pentru urna a treia la tragerea la sorți a preliminariilor euro. Au mai fost confirmate 5 nume care vor fi în prima urnă valorică: Portugalia, Franța, Olanda, Grecia și Italia. România va avea așadar 2 adversari superiori, cel puțin teoretic, în preliminariile Euro 2028, iar o grupă complicată ar fi cu Spania, Turcia, Luxemburg și Malta. O grupă cu adversari mai abordabili le-ar cuprinde pe Croația, Irlanda de Nord, San Marino și Liechtenstein. Statele membre ale grupului Prietenii Competitivității sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu, printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator, a declarat marți președintele Nicu Șordan, adăugând că România susține soluții realiste care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea. Președintele Nicu Șordan a participat marți în format de videoconferință la o nouă discuție a grupului Prietenii Competitivității alături de lideri din 19 state membre UE în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. El a precizat că a vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și asta ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Maria. Rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: dimineața, bine te-am găsit sau regăsit aici în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM. Nu sunt eu în mod normal aici la ora aceasta la radio, dar mi-a dat așa o misiune colega mea Lidia să am grijă de ascultătorii ei în dimineața aceasta și o fac cu drag, mai ales că nu sunt singură și când lucrurile se fac așa împreună, lucrurile se simt și se aud mai bine, cum se aude și energia asta de acum de pe frecvențele Viva FM. Suntem în cea de-a doua oră de Cafe Lounge de astăzi, așa cum ți-am promis, povestim despre un proiect care ne pune față în față, așa, cu o situație de care ne lovim în fiecare zi, dar poate că nu stăm să o privim din acel unghi, și anume faptul că a intrat în viața noastră fără să ne întrebe prea mult, fără să ne pregătească prea mult, această inteligență artificială. O folosim la muncă, pentru idei, pentru texte, pentru informații, uneori ca să ne rezolve o problemă și, poate mai interesant de atât, din ce în ce mai des ajungem să dialogăm cu ea, inclusiv teme personale. De aici pornește și proiectul despre care povestim astăzi pe frecvențele Viva FM. Alături de mine este Veronica, care este managerul proiectului Anorganic și producătoarea spectacolului despre care povestim astăzi. Bună dimineața, Vero, și bine ai venit la noi!
1: Bună dimineața și aș spune bine am revenit!
0: Bine ai revenit!
1: De fiecare dată o plăcere! Suntem al patrulea an la Festivalul Internațional pentru Publicul Tânăr. Un demers amplu, curatoriat de Oltița Cântec, cărei suntem recunoscători pentru invitație. Abia așteptăm să ne întâlnim cu publicul. Propunem pe data de 8 octombrie un spectacol, îndrăznesc să spun, foarte diferit față de ce este pe piață la ora actuală, cu o echipă minunată, super talentați și plin de energie. Este vorba despre al nostru Anorganic, o combinație între doi termeni, organic și anorganic. Organic pornind de la tot ce are viață și aici m-aș limita la noi, oamenii, și anorganic partea tehnologică și această componentă de inteligență artificială pe care am integrat-o în procesul nostru de lucru de mai bine de 8 luni și am explorat-o cu mare interes și responsabilitate, aș spune, pentru că este o temă pe cât de actuală, pe atât de puțin înțeleasă, descifrată și pentru că de fiecare dată toate proiectele pe care le facem prin Asociația VAR ne place să fie documentate și făcute așa, lucrurile extrem de așezate. Am lucrat cu experți în psihologie, în HR, în IT, am avut o documentare amplă. Aș putea să petrec ore în șir să vorbesc despre asta. Pot să spun doar că suntem și norocoși, dar am și meritat să obținem această finanțare prin administrația Fondului Cultural Național, să putem să facem ceva atât de special, și îi invit pe ascultători să ne fie alături, pentru că prea curând nu mai ajungem în zonă, doar dacă ajung ei la Târgu Mureș sau în București. O să-i vadă pe dragii mei colegi Patricia Flac, Răzvan Omotă, Laura Creț, Leo Chionac și foarte bine și extrem de atent coordonați de artistul Andu Dumitrescu, căruia îi sunt foarte recunoscătoare pentru magia pe care a creat-o, pentru că este magic, într-adevăr, și cineva a spus, ați făcut un produs premium și, într-adevăr, dacă e cum se tot vorbește despre programele ca să ai acces dincolo de gratuitate, îți trebuie un pachet premium. E, în festival propunem un pachet premium artistic și cultural de neratat.
0: Ce înseamnă să faci ce te pasionează și să povestești despre asta? Vero, tocmai a bifat răspunsuri la primele 3-4 întrebări pe care le aveam eu pregătite aici. Am văzut în comunicatul de presă al proiectului ceva ce mi-a atras atenția, și anume că atenția este scoasă la licitație. Cum surprindeți asta în proiect? Sau mai degrabă, cum ați văzut asta pe tot parcursul acestui proces în care ați lucrat, iată, și cu experiența experți pentru acest spectacol. Atenția este scoasă la licitație.
1: Strict despre acest lucru am să mă abțin, n-am să vorbesc, pentru că este o surpriză din spectacol în care, într-un fel, sunt integrați și spectatorii. Fac parte dintr-un experiment, aș spune, și artistic, dar și social. Nu vreau să-i sperie pe cei care nu sunt dornici să interacționeze cu artiștii, nu facem asta, nu, dar există niște componente acolo care o să-i facă să-și lase atenția pe mâna noastră și cu toată încrederea, pentru că știm ce să facem cu ea, și e un spectacol, vreau să spun, care are priza, a avut, pentru că suntem după o premieră, pe 3 și 4 am avut primele întâlniri cu publicul, extrem de bine primit, și pot să spun că cel mai tânăr spectator a avut 14 ani și cel mai în vârstă 84, și a fost, sigur, pe alocuri sunt și termeni tehnici, pentru că inevitabil subiectul ne-a îndreptat pe partea asta să introducem și să integrăm terminologie de specialitate, dar cu toate astea vreau să spun că este extrem de accesibil. E un cuvânt foarte folosit în engleză, catchy. Te prinde, e foarte colorat din punct de vedere al trecerilor prin scene. Pornim de la ce-ar fi dacă toți agenții, cum ar fi ChatGPT, Gemini și Claude, s-ar așeza la aceeași masă împreună cu prietenul DeepSeek. Ce se întâmplă atunci când te lași 100% pe mâna unui AI să-ți creeze un CV? Vorbim și despre lucruri mai serioase, cum ar fi toată partea de fake, de fals în zona de online, pentru că avem și componenta asta de conștientizare. Sigur, o tratăm cu umor, dar cu foarte multă, în același timp, și cu foarte multă seriozitate, chiar dacă sunt doi termeni care se bat cap în cap, își au locul ambii pe scenă.
0: Așadar, un spectacol cu echilibru, și de foarte multe ori am spus asta când am avut ocazia și când am avut discuții despre artă și mai ales despre spectacole de teatru, că e foarte important, sigur că noi plecăm către un spectacol de teatru să ne liniștim, să ne relaxăm, să nu mai fim în haosul de zi cu zi, dar e important când plecăm de acolo să avem așa, poate niște semne de întrebare, poate niște răspunsuri.
1: Teme de gândire, de dezbatere cu persoana cu care ai participat sau cu cei cărora vrei să le împărtășești din grupul apropiat atunci când ieși seara în weekend. Am lucrat, aș vrea să menționez neapărat că am lucrat cu buna mea prietenă și colegă Stanca Jabenițan, o super profesionistă. Împreună am dezvoltat textul care stă la baza acestui spectacol. Ți-am spus, aș da foarte multe din casă, încă sunt sub efectul magic de după premieră, când toată lumea ne-a copleșit cu complimente, și m-aș bucura să ne întâlnim și cu publicul ieșean, pentru că asta spuneau și actorii, dar oare cum va fi la Iași, oare cum va fi primit? Sigur e foarte diferit, în sensul că e public diferit, e o dinamică diferită, apropo de ce spuneai tu și de energie și de timp și de atenție, toate lucrurile acestea, dincolo de tehnologie, sunt influențate și modelate inclusiv de componenta socială, de viața urbană, de tot ce trăim, de la zgomotele din jurul nostru până la agitația de la birou, nevoile și atribuțiile din casă, din familie și așa mai departe. Așa că vrem să stăm și cu ei de vorbă, să le surprindem reacțiile și să împărtășim cu ei acest produs și proiect și proces atât de amplu și necesar, credem noi.
0: Veți pune în scenă la Iași pe 8 octombrie în cadrul Festivalului de Teatru pentru Publicul Tânăr din Iași, începând cu ora 18, la Facultatea de Teatru, în sala Studio, la Universitatea de Arte din Iași.
1: Sala Studio, și avem, mi se pare mișto, pentru că există varianta de bilete accesibile pentru studenți și elevi, la 12 lei, și prețul întreg e 48 de lei. Zic că e pe sub prețurile din București la teatru, și mai ales am, din ce am înțeles și sub ce ce sunt prețurile la alte spectacole, la Sala Mare, în, la Luceafărul. Există și alte evenimente de spectacole de văzut. Cu siguranță oamenii încearcă să acopere o gamă cât mai largă în perioada asta, dar eu le zic că au timp și după noi să prindă închiderea, pentru că noi suntem în închiderea festivalului și cred că e foarte potrivit că suntem în ultima zi de festival, pentru că va fi așa o închidere amplă.
0: Un moment important inclusiv pentru studenții de la Facultatea de Teatru de aici, că se întâmplă la ei acasă, acolo unde sunt obișnuiți, e un mediu familiar unde e important să mai aducem pe masă așa teme
1: și
0: de acest
1: tip. Și am avut bucuria să ne întâlnim cu un grup de studenți ieri și de aici fug la cea de-a doua întâlnire pe care o coordonez cu Stanca și cu ajutorul colegului nostru Alexandru Botea, prin care le prezentăm o parte din metodologia pe care am dezvoltat-o în cadrul proiectului. După acea documentare pe care am menționat-o, că am avut-o în prima parte a proiectului, am dezvoltat o serie de activități hibride, cumva la limita între tehnici de teatru, resurse din HR și elemente tehnologice. Am creat o serie de activități și într-un format comprimat aceste activități ajung la studenți. Ieri au fost foarte curioși și prinși și cred că au rămas cu niște lucruri, pentru că unii dintre ei au venit la final la noi să ne pună o serie de întrebări atât despre proiect, cât și despre procesul de a dezvolta un program, pentru că asta am discutat și cu ei, că este important să fie curioși și să se asocieze cu oameni din diferite domenii ca să se hrănească artistic și să poată ulterior să transmită publicului ceva care să fie cât mai aproape de ceea ce simt și cred, pentru că fiecare are un crez în zona asta artistică, culturală. Ne-am apropiat de final, nu?
0: Da, dar ai dus foarte bine discuția în zona aceasta, pentru că fix despre asta voiam să vorbesc, despre faptul că se găsesc informații și în mediul online, pe paginile voastre, VAR Cultural, și tot aici am găsit o postare din data de 30 martie, unde voi foarte bine ați notat așa fiecare pas din ceea ce ați lucrat la acest proiect, ce avem în plan pentru următoarele 7 luni, cercetare și documentare, formare și metodologie, curs online gratuit, adică sunt niște pași pe care nu ți-i povestește oricine așa dintr-un proiect de acest tip și e cu atât mai important că o faceți voi, artiști care mai degrabă ne-am gândit că sunteți în zona aceasta de creație, dar iată că faceți lucruri bune și în zona de organizare și de a aduna așa experți care să aducă în final acest rezultat frumos pe care îl vom vedea cu toții pe data de 8 octombrie aici la Iași.
1: Da, e un demers care a adunat foarte mulți oameni, cum ai spus și tu, frumoși și extrem de valoroși. Și mulțumim și ne bucurăm că suntem la Iași și te așteptăm și pe tine, joi după amiază, la ora 6, la Sala Studio a Facultății de Teatru, pe Negri, Strada Negri?
0: Strada Negri, da, la Universitatea de Arte din Iași, da. Cu siguranță cine este din zonă cunoaște foarte bine zona respectivă. Veronica, mulțumesc
1: tare mult!
0: Mulțumesc și eu tare mult, să ne vedem acolo, să fie cu bucurii la final după un proces lung în care ați lucrat în acest proiect. O salutăm și pe Stanca, cu drag, cu care am ținut legătura pe acest proiect. Cine e tare, tare dor de ea, sunt sigură că și ascultătorilor noștri. Noi mergem mai departe, suntem în Cafe Lounge, zi de miercuri, 7 octombrie, 11 și 20 de minute. Acum ne întoarcem la playlistul Viva FM și ne reauzim imediat.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere, aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
7: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Cafe Lounge.
10: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
6: Cafe Lounge.
5: Music in motion.

0: 47 de minute și apropo de piesa asta și de ritm, în regiunea de nord-est a țării, în special în Iași, în zilele acestea, ritmul este dat de sărbătoarea pe care o trăim cu toții la Iași, oficial începând din data de 8, adică de mâine, și anume Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, dar neoficial totul a început deja. Asta pentru că mii de pelerini au ajuns deja la Iași pentru manifestările legate de Hramul Sfintei Parascheva. Arhiepiscopia Iașilor anunță însă și că anul acesta aproximativ 1500 de voluntari se vor afla în perioada următoare la Catedrala Mitropolitană și în preajma ei pentru a îndruma și sprijini pe credincioșii care vin să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Totodată, pe lângă ceaiuri calde, apă și hrană, pelerinii vor primi și un ghid tipărit cu programul slujbelor, dar și informații despre procesiuni și sfaturi practice pentru perioada pelerinajului. Cu mai multe detalii despre ce vor face pelerinii zilele acestea la Iași, vine preotul Ioan Puiu, care este coordonatorul voluntarilor și pe care îl ascultăm chiar acum.
1: Vor avea treabă de dimineață până seara. Unii vor fi de-a lungul rândului pelerinilor, oferind o informație, un ceai, o apă, o ghidul pelerinului. Alții vor ajuta aici în catedrală, la păstrarea ordinei, la ajuta să se închine ordonat, alții vor fi la supraveghetori în muzeu, alții vor fi la împărțitul ceaiului, cafele și cele care vor mai fi. Voluntarii au posibilitatea să aleagă în aceste intervale, în câte patru intervale, câte patru ore. Și în funcție de programul lor de la școală, de la facultate sau de la serviciu, fiecare își alege patru intervale și participă la primește responsabilitățile care sunt pe intervalul acesta. Avem intervale în care sunt 20-30 de voluntari, dar avem în preajma zilei de 14 și câte 100 de voluntari.
0: Am aflat ce fac voluntarii, dar eu zic să aflăm și ce spun ei din toată această activitate în care sunt implicați aici la Iași în fiecare an și avem două, trei declarații din partea lor pe care să le ascultăm chiar acum.
2: La întâlnirea de facultate am început să fac voluntariat la Sfânta și nu-mi venea să cred că am ajuns aici, că pot să ajut pe oameni și cred că voluntariatul la Sfânta este și o mulțumire aduse ei pentru tot ajutorul de pe parcursul anului.
3: Răbdarea oamenilor care vin și stau câte 20-25, poate chiar 30, știu că s-a stat la un moment dat la rând, spre a-i mulțumi sau a ruga pe cuvioasa să îi ajute sau să arate că oferă ceva din tot ce au primit.
0: Cu acest gând mergem și noi mai departe, 11 și aproape 50 de minute, adică 10 minute ne mai desparte de fixul orei 12, atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Noi ne reauzim imediat după știri, dar între toate acestea, desigur că avem piesele tale preferate cu energia de care e nevoie, cel puțin în prima parte a zilei, așa, dar nouă ne place să spunem că suntem împreună toată ziua, chiar astăzi, în drum spre radio, eram într-o mașină cu transport de ride-sharing. Eram în drum spre redacție și mi-a spus domnul șofer, vă rog să nu schimbați muzica, e dintre cele care mă țin așa prezent și mai ales dacă e cu ture de noapte, atunci cu siguranță e nevoie de energie mai multă, așadar ne bucurăm cu toții de piesele de aici, de pe frecvențele Viva FM. 11 și 50 de minute, bună ziua sau bună dimineața? Eu le zic pe ambele, indiferent de momentul în care te afli acum.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
6: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100 de

0: 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova, degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest pe 10 și 11 octombrie la Palatul Culturii.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Peste 200.000 de credincioși sunt așteptați la Iași în perioada pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Afluxul masiv de pelerini determină autoritățile să instituie măsuri speciale de siguranță și restricții importante de trafic. Printre primii sosiți se numără aproximativ 8.000 de pelerini din voluntari județul Ilfov. Aceștia vor ajunge în capitala Moldovei în această noapte cu 160 de autocare puse la dispoziție de primăria locală. Autocarele vor fi parcate pe Splai Bahlui, în apropierea Catedralei Metropolitane. La mijlocul săptămânii viitoare, mai multe străzi din zona centrală vor fi închise circulației. Ordinea publică va fi asigurată între 8 și 15 octombrie de gruparea de jandarmi mobilă Alexandru cel Bun Bacău. Pirotehnicienii și jandarmii vor amenaja un culoar unic de acces. Credincioșii sunt sfătuiți să se pregătească pentru ore lungi de așteptare, să poarte haine adecvate temperaturilor scăzute și să respecte traseul delimitat. Mâine, racla Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă în baldachinul din curtea catedralei. Pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din estul României intră într-o etapă decisivă. Noul pod rutier de frontieră de la Ungheni, parte a conexiunii A8 cu Republica Moldova, a ajuns la aproximativ 80% stadiu de execuție, iar constructorii lucrează intens la montarea structurilor metalice care vor uni cele două maluri ale prutului. Momentul așteptat se apropie. Tablierul metalic ar putea fi închis

0: complet în următoarele săptămâni. Structura principală a noii traversări va face legătura fizică între România și Republica Moldova. Este o etapă spectaculoasă pentru un proiect care poate schimba radical conectivitatea regiunii. După finalizarea suprastructurii metalice, constructorii vor trece la lucrările rutiere, straturile de asfalt, infrastructura pietonală și elementele de siguranță. Investiția pentru ansamblul celor două poduri se ridică la aproximativ 151,7 milioane de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin mecanismul de interconectare a Europei. Noua traversare este integrată în proiectul autostrăzii Unirii A8, care urmează să lege Iașul de frontiera cu Republica Moldova. Statele membre ale grupului Prietenii Competitivității sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu, printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator, a declarat marți președintele Nicu Șordan, adăugând că România susține soluții realiste care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea. Președintele Nicu Șordan a participat marți în format de videoconferință la o nouă discuție a grupului Prietenii Competitivității alături de lideri din 19 state membre UE în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. El a precizat că a vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și asta ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Maria. Ian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

Ora 12 și 11 minute e cu invitație la dans, dar cred că cei mici ne-au cam luat-o înainte. Se supără ei dimineața când pleacă spre grădiniță, dar acolo se cam distrează și spun asta în cunoștință de cauză. Am primit un video cu nepoțelul meu la grădiniță care se distrează de nu mai poate. E o întreagă coreografie acolo, deci le e cam bine. Ora 12 și 11 minute deja, trece repede timpul și avem un titlu așa la început de oră de Cafe Lounge de astăzi, pe care dacă îl citim așa un pic mai repede, pare că nu ne-am trezit bine, că e nevoie să ne așezăm un pic, să luăm cuvânt cu cuvânt ca să ne dăm seama ce înseamnă și ce e. Un celebru actor american deschide un restaurant italian într-un sat francez. Cam prin ce țară ai rămas? Unde ești? Fix asta m-am întrebat și eu. Este vorba despre faptul că George Clooney deschide un restaurant italian în Franța și nu oriunde, ci într-un sat din sudul Franței, acolo unde s-a mutat actorul împreună cu familia. Marea deschidere este programată pentru primăvara anului viitor, iar actorul nu a dat încă prea multe detalii despre proiect, dar povestea e și mai interesantă așa dacă ne uităm la traseul lui din ultimii ani. Familia Clooney a ales Franța pentru o viață mai liniștită, departe de atenția constantă de la Hollywood. Actorul a obținut, iată, și cetățenia franceză, iar în Italia, lângă lacul Como, are de asemenea o casă, deci dacă punem așa lucrurile cap la cap, pare că George Clooney și-a făcut propriul mic tur al Europei, casă în Italia, cetățenie franceză și acum restaurant italian în Franța. Desigur că e și ora potrivită la care să vorbim despre restaurant, dacă te pregătești de prânz, îți pun deja poftă bună, să se așeze toate bine, pe mai departe să fie o pauză bine meritată după cafeluță. Noi mai avem cam 40 de minute de stat împreună aici pe frecvențele Viva FM și ne întoarcem la piesele bune. După titlul acesta, ce e sigur, sigur în mintea mea, e ce urmează în playlist și anume Jennifer Lopez cu Waiting for Tonight. Ascultăm chiar acum.

0: Secret aici pe frecvențele Viva FM, ora 12 și 20 de minute. Ascultăm Secret, dar nu mai e secret faptul că deja de 23 de ani familia Buștei împodobește baldachinul Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Mitropolitană din Iași. A început în această dimineață împodobirea baldachinului, în care vor fi așezate spre închinare raclele cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie. Familia Buștei este din nou prezentă la Iași și ne spun că în acest an predomină crizantemele, trandafirii și crinii, alături de frunzele de stejar și de crenguțele de brad. Florile aranjate astăzi sunt boboci, urmând ca în zilele următoare să înflorească. Asta spun membrii familiei Buștei, pe care propun să-i ascultăm chiar acum, în special pe Ion Buștei și fiica acestuia, Maria.
1: În acest an venim cu câteva tipuri de crizanteme, alese cu grijă, variante de toamnă, câteva tipuri de trandafiri, tacazii, avem un trandafir care se deschide ca o inimioară și este foarte frumos, câteva varietăți de crini parfumați, quercus, sunt niște frunze de stejar colorate frumos, în așa fel încât să creăm un veșmânt de flori frumos ca în fiecare an. Florile dominante sunt culori de toamnă, bineînțeles, dar sunt rupte și de culori foarte vesele, care să creeze o stare frumoasă pentru cei care vor veni în zilele următoare, pentru pelerini pe care îi așteptăm cu drag.
2: Când am venit prima dată aici aveam 12 ani, acum este al 23-lea an în care primim această binecuvântare de a veni la Sfânta Cuvioasă și a-i aduce flori. La Iași vine întotdeauna o singură mașină, pentru că le organizăm în așa fel încât să încapă cât mai multe, atâtea necesare încât să arate baldachinul frumos.
0: Pelerinajul va începe oficial mâine dimineață, cu momentul scoaterii sfintelor racle din catedrală, pentru a fi așezate în baldachinul din curtea lăcașului de cult. Detalii găsești și pe site-ul nostru, vivafm.ro. Noi mai avem 30 de minute de stat împreună, deci eu zic să ne întoarcem să mai luăm o gură de cafea, pentru că suntem în Cafe Lounge. Bună dimineața și bine te-am găsit și astăzi aici, pe frecvențele Viva FM.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour, unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
7: Vezi, compară, alege!
6: Mai multe mărci, un singur loc, Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
7: Open Auto Center.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
8: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
9: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub Fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. Cafe Lounge.
2: Music in motion.

0: Solo Tu, piesa asta care să fi fost sau nu piesa verii, a fost cunoscută, era extraordinar de cunoscut acest refren înainte să fie lansarea oficială a piesei și am tot auzit-o vara aceasta, cam peste tot unde am fost și nu mă refer doar la radio și internet, ci așa, la evenimente. Ora 12 și 34 de minute, Doamne, cât de repede trece timpul, în special în ultima oră în care suntem împreună aici pe frecvențele Viva FM și nu plec astăzi înainte să-ți spun cum poți intra în posesia unei invitații duble la unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona de nord-est a țării. Asta pentru că Viva FM îți oferă în fiecare săptămână o invitație dublă la In Business Bucovina 4.0. Tot ce trebuie să faci este să ne trimiți pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care i-ai adresat-o unuia dintre speakerii evenimentului, alături de numele tău complet și de orașul din care faci parte. Ne găsești și la un click distanță, suntem în mediul online, în social media, cu toate detaliile despre concurs, dar și pe site-ul nostru vivafm.ro avem o secțiune dedicată concursurilor ca să fie totul și mai aproape de tine. Deci, ce pot să zic? Felicitări! Hai că vara a trecut, dar uite că toamna vine cu evenimente faine, știi cum e, toamna se numără bobocii și uite, invitațiile duble pe care le poți câștiga la Viva FM, ora 12 și 35 de minute. Suntem în Cafe Lounge, mai avem jumătate de oră de băut cafeaua împreună și apoi intrăm în ritmul City Vibes cu Ada, care urmează să vină aici pe frecvențe. Până atunci, mai stăm împreună și eu mă bucur de asta. Bună ziua!
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Cafe Lounge.
4: Music on the move.

0: parte de astăzi de pe frecvență, așa cum e bine să fie orice primă parte a zilei, nu orice dimineață. Cafe Lounge se încheie aici, Alina Batcu sunt eu, mă bucur mult că ne-am auzit și că mi-am băut cafeaua așa cu tine aici pe frecvențele Viva FM și de fiecare dată, înainte să fac ultima intervenție, mă gândesc ce să las la final, ce să zic, sunt multe informații pe care aș vrea să le spun aici pe frecvențe și încerc să aleg ce e cel mai important să-ți las înainte să plec. Păi, cel mai important e așa un sfat simplu care vine spus simplu și care de cele mai multe ori e important să-l auzim din gura unui prichindel. Ei bine, sfatul meu de astăzi și de toate zilele este următorul.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru tezinul, nici pentru tine.
0: Cam asta e, nu? Cu asta să rămânem după întâlnirea noastră de astăzi, sigur și cu multe altele din informațiile pe care le-am povestit aici pe frecvențele Viva FM. Am avut și invitat, au fost 3 ore pline, 3 ore care ne-au energizat și ne-au trezit, exact cum și-a propus această emisiune Cafe Lounge. Lidia, sper că e mulțumită, că am avut grijă cum trebuie de ascultătorii ei. Ora 12:50 de minute, mai sunt 10 minute până când aici pe frecvență vin știrile de la fixul orei 12 și imediat după știri intrați în energia din City Vibes cu colega Ada, pe care o salut și o îmbrățișez cu dragă. Vă urez tuturor zi frumoasă în continuare. Noi ne reauzim mâine, dar la programul nostru normal, adică începând cu ora 13. Pa, pa!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria va fi adusă astăzi, 7 octombrie, la Iași, de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Ceremonia de primire este programată la ora 18 la Catedrala Metropolitană. La momentul religios va participa preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de slujitorii catedralei și de 20 de preoți din protopopiatele ieșene. După ceremonie, racla va fi adusă în altarul catedralei, unde va rămâne până joi dimineață. Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva începe joi, 8 octombrie. La ora 6 va fi citit acatistul, iar de la ora 6:30, moaștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie vor fi purtate în procesiune în jurul catedralei. De la ora 7, cele două racle vor fi așezate în baldachinul special amenajat pentru pelerini. Moaștele Sfântului Paisie vor rămâne la Iași pe durata principalelor zile ale hramului. Anul acesta, sărbătoarea Sfintei Parascheva va culmina pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie este programată de la ora 9. Un tânăr de 28 de ani din comuna Dagâța s-a ales cu dosar penal după ce ar fi condus un autoturism pe un drum public, deși nu avea permis și se afla sub influența alcoolului. Polițiștii au intervenit pe 4 octombrie în urma unui apel la 112. La fața locului, oamenii legii l-au testat cu aparatul alcool test, care a indicat 0,97 mg alcool pur în aerul expirat. Verificările au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii secției 4 Poliție Rurală Miroslava au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. În aceeași perioadă, polițiștii ieșeni au mai depistat pe un șofer de 34 de ani cu 0,77 mg litru alcool pur în aerul expirat pe bulevardul Tudor Vladimirescu, precum și un adolescent de 17 ani care ar fi condus un tractor fără permis în comuna Rețel. Pe final, vă spun că polițiștii au declanșat miercuri 7 octombrie o nouă operațiune în dosarul violențelor produse la protestul din 15 septembrie din fața guvernului. Sunt efectuate 21 de percheziții domiciliare, iar anchetatorii pun în aplicare tot atâtea mandate de aducere. Acțiunea are loc în București și în 11 județe. Dosarul vizează infracțiuni de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere sau lovire și alte violențe. Potrivit anchetatorilor, la manifestația din septembrie, mai mulți participanți ar fi aruncat spre jandarmi cu borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice. Unii dintre protestatari sunt acuzați că ar fi lovit jandarmi, iar doi jurnaliști ar fi fost de asemenea agresați. Ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Până în momentul de față, în acest dosar au fost dispuse 38

măsuri preventive. 28 de persoane au fost arestate preventiv, 6 sunt în arest la domiciliu, iar alte 4 se află sub control judiciar. Cercetările continuă pentru stabilirea rolului fiecarei persoane implicate în incidente. Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc ție pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre.

Hei, hei, hei și bun găsit din nou pe frecvență. E 7 octombrie, suntem fix la mijlocul săptămânii și eu zic că miercurea asta are nevoie de un singur lucru, de mai mult volum la muzică și începem ca de obicei cu o filă din istoria a tot ce înseamnă muzică, pentru că pe 7 octombrie 1995 Alanis Morissette ajungea pe locul întâi în Statele Unite cu albumul Jagged Little Pill. Și ce album a avut Alanis Morissette? Ironic, Hand in My Pocket, You Ought to Know, genul ăla de piese pe care le auzi după 30 de ani și încă au ceva de spus, bineînțeles, dar mie îmi place un detaliu. Albumul fusese lansat cu aproape 4 luni înainte să ajungă pe primul loc. Adică succesul n-a venit peste noapte, a crescut piesă cu piesă, om cu om, până când un album care avea să marcheze anii 90 a ajuns acolo sus de tot. Și zic eu că este un reminder bun pentru miercurea asta că nu tot ce merită se întâmplă repede. Uneori doar trebuie să continui, să fii perseverent. Suntem în City Vibes împreună până la ora 17. Sunt aici alături de tine, aproape de tine, cu muzică, povești și energia de care avem nevoie să trecem frumos și prin mijlocul săptămânii. Și ca să fie totul fine, fine, fine de tot, am pregătit cea mai cunoscută piesă de la Alanis Morissette, Ironic se numește, și bineînțeles că o vom asculta

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0 pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90,

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Let's ride zombie hits. Viva FM.

Dor trece ani, vom vedea și noi ce o să spunem despre ce se întâmplă cu inteligența artificială. Inteligența artificială care se pare că distruge afacerea fotografilor. Pentru că ce se întâmplă? Părinții generează imagini ale copiilor, așa, peste tot, și însă se expun, bineînțeles, unor riscuri. Pentru că, dacă stăm să ne gândim că noi, adulții, folosim din ce în ce mai des programele cu inteligența artificială pentru a genera imagini ale noastre, astfel de lucruri fac și părinții. Se întâmplă cu copiii care sunt puși în diferite imagini la școală. Nu mai plătesc 10 de lei pentru o fotografie, spun părinții, și fac economie, dar se expun totodată, fără să știe, unor riscuri. Bun, nu știu dacă ții minte clasica poză de la școală. Că te așezai frumos, fundalul ăla pe care l-aveai și tu și toată clasa, zâmbeai la comandă și câteva zile mai târziu poza ajungea în ramă sau direct pe frigider. Ei bine, și aici a intrat inteligența noastră artificială pe felie. În Statele Unite, tot mai mulți părinți aleg să facă acasă o fotografie copilului cu telefonul, iar apoi folosesc AI-ul ca să îi adauge fundalul și aspectul unei fotografii școlare profesionale sau, mă rog, profesioniste. Motivul: economia. Pachetul foto pentru cei care aleg să facă lucrul acesta pentru școală pot ajunge în Statele Unite și la 25, chiar 60 de dolari pentru un copil. Numai că povestea vine și cu o întrebare importantă. Unde încărcăm fotografiile copiilor și ce se întâmplă mai departe cu ele? Pentru că, înainte să dai unui instrument AI o fotografie, mai ales una de a copilului tău, merită să verifici foarte bine politica de confidențialitate, dar și setările privind folosirea datelor. Și uite cum am ajuns în 2026. AI-ul ne scrie, ne traduce, ne face imagini și acum se ocupă și de poza pentru bunica. Dar parcă fotografia aceea adevărată cu zâmbetul puțin strâmb și părul care n-a vrut să stea cum trebuie, avea ea farmecul ei așa, real. Da, vedem ce se întâmplă și mai departe. 13 și 40 de minute. Mai departe scrie în carte, nu?

0: Prețul Odorei vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Free FM.

0: 13:50, ritmuri afro și Max care se bâțâie de pe un picior pe altul. Ia zi, Max, ce ai pățit azi dimineață? Povestește-le și ascultătorii.
1: Bă, aia nu, nu, nu, nu, aia nu pot să...
0: Stai. Ușor că tu ai foarte, ai o, un bas în voce.
1: Nu, nu, aia, aia nu, nu aia... poate fi povestită.
0: Nu poate?
1: Nu.
0: Ia stai să văd. Ia zi.
1: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
0: Decât în privat?
1: Da.
0: Deci ai pățit ceva azi dimineață?
1: Cât de cât.
0: Cât de cât? Când nu ești pregătit, vorbești despre meteo și tu?
1: Mai fac, dar nu. Știi că la meteo e una din rubricile la care ne pregătim cel mai mult?
0: Zici?
1: Da.
0: Mai nu știu, ție mi se pare că se aude ciudat microfonul? Microfoanele se aud ciudat astăzi?
1: Asta n-am înțeles. Deci, dacă îl închizi pe a meu, să vezi ce bine se aude.
0: Nu e adevărat.
1: Ba da,
0: ia, nu e adevărat.
1: Ascultă-mă.
0: Deci, crede-mă că nu se aude bine.
1: Cum se
0: aude fix la fel. Crede-mă că se aude fix la fel. Eu nu am medii joase pe voce.
1: Ia de la mine niște medii joase.
0: De la tine pot să iau liniștită, dar nu, eu chiar nu am. Ieri mă auzeam mai bine. Dar astăzi nu știu ce s-a întâmplat. Ai pățit tu ceva cu microfoanele dimineață?
1: Nu, așa.
0: Bine, ok, încerc să te descos, dar nu-mi iese. Deci când nu ești pregătit, vorbești despre meteo?
1: Nu, niciodată.
0: Bine.
1: Eu când nu sunt pregătit, vorbesc Donald Trump.
0: Bun.
1: Deci a salvat emisiunea de mulți ani de zile.
0: Sărăcuțul
1: Trump. Cineva mi-a zis la un moment dat.
0: Dacă ar ști el.
1: Chiar in the... Da, măi, el e. Ai văzut că i-au făcut statuie la Bruxelles?
0: Să-mi face statuie. Nu? Așa zicea răposatul Vadim Tudor, nu?
1: No, cum?
0: Nu?
1: Da.
0: Mie să face statuie. Hai măi, Dibo vorbește de ani de zile acolo.
1: Eu cred că zice de ceva de Gică Hagi.
0: Așa, scuzați. No, bine. Surdul n-aude, dar le potrivește, nu? Sau cum era treaba?
1: Mai de data asta ți-a ieșit, da.
0: No, bine. Deci ce faci? De mâncat ai mâncat, de băut ai mâncat, de băut ai mâncat.
1: Slavă Domnului încă, nu?
0: De băut ai mâncat, nu, apă.
1: Da, nici, am uitat să beau apă.
0: Deci, o să fac puțină reclamă, dar Marius, care e toată ziua cu sportul aici și se duce și la sală, el nu știe ce înseamnă New Balance.
1: Da.
0: Hai dipa, măi. Deci ia și învață. Că vorbeam de Adidas. Că eu așa de încântată mi-am luat o pereche de New Balance-uri. La care, ce mă?
1: Păi da, asta nu se transformă în emisiune de plasare de produs.
0: Am zis că o să fac puțină reclamă.
1: Ei, nu mai, spunem așa, nu recomandăm, nu...
0: Ei, nu recomand, dar recomand, că sunt foarte comozi. Bun, dar și costă, cică, costă destul de mult. Tu ce papuci folosești la sală? Adidas-uri.
1: Cu talpa cât mai puțin pufoasă. Sunt anumite exerciții care
0: nu trebuie să...
1: Nu ai voie.
0: Am înțeles.
1: Da, folosești cu talpă pufoasă.
0: Că tu lucrezi cu aparatele, nu? Foarte mult.
1: Cred că mai mult
0: pe grupe de mușchi.
1: Bine, nu?
0: Bine, clar, da. Pe grupe de mușchi.
1: Am intrat într-un fel de simbioză, ne împrietenim. Nu îți imagina că mut eu munții pe acolo. Intru la categoria bălora care aranjează...
0: Mobilierul.
1: Echipamentul de lucru. Și îl mai ocupă din când în când.
0: Mă îndoiesc. Bun, hai să luăm pauză. Îți doresc sală plăcută, nu?
1: Da, am fost.
0: Ai fost?
1: Deci avem o defazare totală.
0: Totală. Bun. Astăzi. Nu ne înțelegem.
1: Ceva discutăm de meteo. Ce să spun de meteo, știi?
0: Ce frumos e afară.
1: Okay.
0: După,
1: da, e super.
0: Mi-am luat o pereche de...
1: Ce? Mine, eu nu. Sunt aproape îngrijorat. Apropo de meteo, sunt aproape îngrijorat că mâine poimine o să avem temperaturi de vară răcoroasă.
0: 25-26 de grade.
1: Nu, uite-te la Iași, 28.
0: Da, o să zic mai îndată ce...
1: Mai când bai tu emisiunea aia de vineri, când începe distracția, știi?
0: Când o să fie frumos dimineața și o să mă bucur și eu de temperaturi faine. Hai, pupici!
1: Pupici!
2: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
5: Vezi, compară, alege!
4: Mai mult mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
5: Open Auto Center.
6: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100

0: ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

V-am găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Vești bune pentru o categorie importantă de seniori din România, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Pensionarii cu venituri mici vor primi un sprijin financiar suplimentar în valoare de 500 de lei în decembrie 2026. Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile în perioada iernii, când costurile cu încălzirea și alimentele cresc considerabil. Suma suplimentară de 500 de lei va fi acordată o singură dată, direct pe cuponul de pensie aferent lunii decembrie. De acest ajutor vor beneficia pensionarii din sistemul public, ale căror venituri lunare se situează sub pragul stabilit de guvern pentru categoriile vulnerabile. Plățile se vor efectua automat, fără a fi nevoie ca beneficiarii să depună cereri sau dosare la casele teritoriale de pensii. Banii vor ajunge la seniori prin intermediul Poștei Române sau direct pe cardul bancar, odată cu virarea pensiei lunare. Reprezentanții Ministerului Muncii subliniază că acest pachet de sprijin pentru perioada sărbătorilor de iarnă vine în sprijinul bugetului familiilor de vârstnici afectate de scumpirile din sezonul rece. România a încheiat fără punct câștigat seria de 4 meciuri din prima acțiune din Liga Națiunilor la fotbal după 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Din cauza rezultatelor, România nu poate termina mai sus de locul 3 în grupa din Liga Națiunilor, ceea ce înseamnă că va fi în urna a treia la tragere la sorți pentru preliminariile campionatului european din 2028, care va avea loc în decembrie. România este singura echipă confirmată până acum pentru urna a treia la tragerea la sorți a preliminariilor euro. Au mai fost confirmate 5 nume care vor fi în prima urnă valorică: Portugalia, Franța, Olanda, Grecia și Italia. România va avea așadar 2 adversari superiori, cel puțin teoretic, în preliminariile Euro 2028, iar o grupă complicată ar fi cu Spania, Turcia, Luxemburg și Malta. O grupă cu adversari mai abordabili le-ar cuprinde pe Croația, Irlanda de Nord, San Marino și Liechtenstein. Statele membre ale grupului Prietenii Competitivității sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator, a declarat marți președintele Nicoș Ordan, adăugând că România susține soluții realiste care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea. Președintele Nicoș Ordan a participat marți în format de videoconferință la o nouă discuție a grupului Prietenii Competitivității alături de lideri din 19 state membre UE în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. El a precizat că a vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și asta ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian. Rămâneți cu programele Viva FM.

0: vine o veste importantă din lumea științei. Premiul Nobel pentru chimie 2026 a fost acordat astăzi cercetătorilor Henry Kagan și Ken Sosoy pentru o muncă prin care au contribuit la rezolvarea unui mister al chimiei vechi de mai bine de un secol. Și încerc să-ți explic, fără să ne întoarcem amândoi la ora de chimie din liceu, unele molecule există în două variante care sunt imaginea în oglindă una a celeilalte. Exact ca mâna ta stângă și mâna ta dreaptă. Seamănă perfect, dar nu le poți suprapune. Ei bine, în chimie, diferența dintre stânga și dreapta unei molecule poate să conteze enorm, inclusiv atunci când vorbim despre fabricarea medicamentelor. Cei drept, cercetările celor doi au arătat cum reacțiile chimice pot favoriza una din aceste forme și care e partea mea preferată din poveste, una mai normală, așa, de oameni normali. Ken Sosoy era la cumpărături când a primit vestea că a câștigat Nobelul. A spus apoi că este cea mai emoționantă zi din viața sa. Imaginează-ți, pleci să-ți cumperi liniștit una alta și te sună Stockholmul să spună că ai luat premiul Nobel pentru tot ce ai făcut frumos în știință și în chimie până în momentul de față. Și asta este foarte fain. 14 și 20 de minute, suntem în City Vibes și continuăm după amiaza cu muzică bună.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100

0: Așa că luați vocea la voi și ne vedem acolo. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment realizat în colaborare cu Viva FM.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Dacă ești șofer și până în momentul de față te-ai întrebat are voie motociclistul să treacă printre mașini la semafor, ei bine, lucrurile urmează să devină mult mai clare. Camera Deputaților a adoptat astăzi modificări la codul rutier, modificări care le vor permite motocicliștilor și celor care conduc mopede să înainteze printre sau pe lângă mașinile oprite la semafor, dar numai dacă există suficient spațiu și, bineînțeles, fără să-i încurce sau să-i pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic. Iar, pe deasupra, viteza în timpul acestei manevre nu va putea depăși 20 de km pe oră. În plus, motocicletele și mopedele vor putea folosi și benzile dedicate transportului public acolo unde administratorul drumului permite acest lucru. Bineînțeles că vor apărea și niște zone speciale în fața mașinilor la semafor, un spațiu de siguranță de 3 metri rezervat motocicletelor și mopedelor. Important însă, nu plecăm astăzi de la radio și aplicăm deja regula, da? Legea trebuie să fie promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial înainte să intre în vigoare. Până atunci, indiferent că ești pe două sau pe patru roți, regula cea mai bună rămâne aceeași. Ne vedem în trafic, avem însă grijă unii de ceilalți. Bine, regula asta rămâne valabilă și după ce intră legea în vigoare, da? Eu sunt Ada și tu ești la City Vibes. Mergem mai departe cu muzica la final de oră. Ne auzim și cu Lidia Ușa, care ne aduce români de geniu.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Life. Orașul trăiește.
9: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
12: Let's ride some hits.

Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Elisabeta Polihroniade pentru români? Pentru că a fost nu doar o mare campioană la șah, ci și un promotor al ideii că șahul trebuie să ajungă la copii în școli și în cât mai multe comunități. Născută în anul 1935 la București, într-o familie de medici, învață șah de mică și este definitiv atrasă de acest sport al minții. La numai 19 ani debutează în campionatul național de senioare, reușind să câștige medalia de bronz. În strânsă legătură cu sportul favorit, urmează facultatea de filozofie a Universității din București, alegând și componenta de jurnalism. Decizia are o explicație interesantă. Își dorește o profesie care să-i permită să continue în paralel cariera de jucătoare. După absolvire, lucrează la radioul public, apoi la televiziune, continuând să participe la competiții naționale și internaționale. Pe tabla de șah, performanțele sale sunt impresionante. Câștigă de 7 ori campionatul național, devine mare maestră internațională și reușește 9 medalii la olimpiadele dedicate acestui sport. În anul 1973, Elisabeta Polihroniade devine campioană europeană la egalitate de puncte cu sovietica Nona Gavrindashvili și cu unguroaica Maria Ivanka. Iar în 1987, câștigă titlul de campioană internațională a Australiei la egalitate cu Zuza Polgar. După retragerea din competiții, cariera ei continuă firesc cu postura de arbitru internațional, dar poate cea mai importantă moștenire a Elisabetei Polihroniade nu se află în palmares, ci în educație. An la rând susține ideea ca șahul să fie introdus în școli, considerându-l o formă de disciplină intelectuală, un exercițiu de răbdare, logică și memorie. Organizează în competiții pentru copii și diverse proiecte școlare, transformând promovarea șahului într-o adevărată misiune personală. Ba chiar se dedică și scrisului, editând volumele Șahul pentru toți, 64 de premii de frumusețe în șah, campionii de șah ai lumii și olimpiadele în alb și negru. Aceste calități înnobilează viața până în ultima clipă, consemnată în anul 2016. Iar noi concluzionăm că Elisabeta Polihroniade lasă în urmă mai mult decât un palmares, o concepție de viață. Și anume că nu este suficient să știi să

0: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
1: Salut, sunt Nică Nendi și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: colaborare cu Viva FM.
1: Aceasta la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai, vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova, degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii. Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
3: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria va fi adusă astăzi, 7 octombrie, la Iași, de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Ceremonia de primire este programată la ora 18 la Catedrala Metropolitană. La momentul religios va participa preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de slujitorii catedralei și de 20 de preoți din protopopiatele ieșene. După ceremonie, racla va fi adusă în altarul catedralei, unde va rămâne până joi dimineață. Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva începe joi, 8 octombrie. La ora 6 va fi citit acatistul, iar de la ora 6:30, moaștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie vor fi purtate în procesiune în jurul catedralei. De la ora 7, cele două racle vor fi așezate în baldachinul special amenajat pentru pelerini. Moaștele Sfântului Paisie vor rămâne la Iași pe durata principalelor zile ale hramului. Anul acesta, sărbătoarea Sfintei Parascheva va culmina pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie este programată de la ora 9. Un tânăr de 28 de ani din comuna Dagâța s-a ales cu dosar penal după ce ar fi condus un autoturism pe un drum public, deși nu avea permis și se afla sub influența alcoolului. Polițiștii au intervenit pe 4 octombrie în urma unui apel la 112. La fața locului, oamenii legii l-au testat cu aparatul alcool test, care a indicat 0,97 mg alcool pur în aerul expirat. Verificările au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii secției 4 Poliție Rurală Miroslava au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. În aceeași perioadă, polițiștii ieșeni au mai depistat pe un șofer de 34 de ani cu 0,77 mg litru alcool pur în aerul expirat pe bulevardul Tudor Vladimirescu, precum și un adolescent de 17 ani care ar fi condus un tractor fără permis în comuna Sirețel. Pe final vă spun că polițiștii au declanșat miercuri 7 octombrie o nouă operațiune în dosarul violențelor produse la protestul din 15 septembrie din fața guvernului. Sunt efectuate 21 de percheziții domiciliare, iar anchetatorii pun în aplicare tot atâtea mandate de aducere. Acțiunea are loc în București și în 11 județe. Dosarul vizează infracțiuni de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere sau lovire și alte violențe. Potrivit anchetatorilor, la manifestația din septembrie, mai mulți participanți ar fi aruncat spre jandarmi cu borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice. Unii dintre protestatari sunt acuzați că ar fi lovit jandarmi, iar doi jurnaliști ar fi fost de asemenea agresați. Ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Până în momentul de față, în acest dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive. 28 de persoane au fost arestate preventiv, 6 sunt în arest la domiciliu, iar alte 4 se află sub control judiciar. Cercetările continuă pentru stabilirea rolului fiecarei persoane implicate în incidente. Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc ție pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre.

0: Știi momentul ăla când găsești în vacanță un loc superb, faci poze, vorbești, râzi, te entuziasmezi și ulți un mic detaliu că acolo chiar locuiește cineva. Ei bine, într-unul dintre cele mai fotografiate cartiere istorice din Seul, localnicii s-au săturat atât de tare de gălăgia turiștilor, încât și-au angajat propria poliție a liniștii. Sunt așa numiți gardieni din Bucon și sunt agenți privați care patrulează printre casele tradiționale, iar când turiștii devin prea gălăgioși, le fac semnul clasic cu degetul la gură. Aici locuiesc oameni. Și au mers chiar mai departe. Există și zone în care turiștii nu au voie să intre, iar la ora 17 vizitatorii sunt rugați să plece, astfel încât cartierul să redevină cartier, ceea ce este normal pentru oamenii care stau acolo. Mi se pare însă o discuție interesantă, pentru că, da, vrem să vedem locuri frumoase din lumea asta mare, să le fotografiem și să ne bucurăm de ele, dar cred că cea mai simplă regulă atunci când călătorim e tocmai că noi suntem o vacanță, da, dar oamenii de acolo, din locurile pe care noi le vizităm, sunt acasă și e bine să facem liniște și să fim civilizați când vizităm astfel de locuri. Suntem în City Vibes și nu chemăm încă aici gardienii liniștii, mai avem muzică, deci e gălăgie. Gălăgie, de fapt, nu știu dacă putem să o numim gălăgie, dacă e muzică, e muzică și e stare de bine.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Geni Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Hai cu lozul! Donald Trump promite câte 90 de dolari pentru 20 de milioane de pensionari americani înainte de alegerile de luna viitoare, pentru ca aceștia să-și plătească analize medicale. Asta după ce, în urmă cu câteva săptămâni, a promis câte 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă republicanii câștigă alegerile. Mai știm noi un președinte care promitea bani fără număr, dar asta nu l-a ajutat cu nimic.
2: Am hotărât în această dimineață ca începând de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuția minimă de la 2.000 la 2.000 lei.
1: Câteodată violența apare acolo unde nu te aștepți. Două profesoare ale unui colegiu din Iași s-au luat la bătaie în timpul programului, după ce una a jignit-o pe cealaltă. Doamnele intelectuale și-au cărat la greu pumni și palme, fiind până la urmă despărțite de către colegii mai curajoși. Și când te gândești că un fost președinte s-a lăudat cu un program numit, în mod ironic, România Educată.
3: Educația trebuie să fie baza noastră comună de construcție și să nu mai aibă culoare politică. România așteaptă mai mult consens pe astfel de teme esențiale pentru viitorul țării noastre.
1: Așa cum se știe, un animal de casă implică serioase responsabilități. A aflat-o inclusiv un italian, care trebuie să plătească daune de 110.000 de euro pentru ceea ce a făcut cățelul său. Mai exact, animalul a speriat un bărbat, care a căzut și s-a lovit grav. Ulterior, victima și-a pierdut locul de muncă și l-a dat în judecată pe stăpânul câinelui. Iar judecătorul a stabilit despăgubirea pe care v-am spus-o. Așa încât, dacă aveți câine de casă, educați-l corespunzător.
4: Îi dau șafranocul, pleacă-mă! Poftiți! Nici nu m-am folosit de ea! Ba mai am și spălat-o!
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty.
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există lucruri pe care le împărțim și se termină. O ciocolată, o cafea, ultimul loc de parcare și uneori răbdarea. Dar există și ceva ce poți dărui oricât, fără să rămâi cu mai puțin. Un zâmbet. Pe 7 octombrie este Ziua Mondială a Zâmbetului și mi se pare una dintre puținele zile internaționale în care nu trebuie să cumpărăm nimic, să completăm nimic și, foarte important, să nu ne înscriem într-un grup de WhatsApp. Trebuie doar să zâmbim. Pare banal, dar nu este. Un zâmbet poate să spună te văd, ești binevenit, hai că trece și asta. Poate fi pentru un coleg care pare obosit, pentru casiera de la magazin, pentru omul din autobuz care se uită în gol sau pentru copilul care tocmai a făcut o gafă și se teme că toată lumea a observat-o. Și mai este ceva minunat. Zâmbetul e contagios. Creierul nostru este atent la chipurile celor din jur și, de multe ori, răspunde automat la emoția pe care o vede. Așa că, uneori, un zâmbet oferit la momentul potrivit poate fi o formă mică de bunătate într-o zi mare și complicată. Sigur, nu trebuie să umblăm permanent cu gura până la urechi. Nu orice om care nu zâmbește are o zi proastă și nu orice problemă se rezolvă cu hai, zâmbește. Uneori oamenii au nevoie să fie ascultați, nu înveseliți. Dar astăzi putem încerca ceva simplu. Să zâmbim primul, poate celui de lângă noi, poate unui necunoscut, poate chiar nouă în oglindă. Pentru că uneori un zâmbet nu schimbă lumea, dar poate schimba următoarele 5 minute din lumea cuiva. Și pentru omul acela s-ar putea să fie exact cât trebuie.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Salut, sunt Nick Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
1: Vezi, compară, alege.
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
1: Open Auto Center.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
6: Let's write some hits.

străzile Arhitect Cantacuzino, Iordache Lozonski, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei și Iancu Bacalu, până pe bulevardul Regele Ferdinand I. Dacă va fi nevoie, traseul va continua pe bulevardul Regele Mihai I. Pelerinajul începe mâine, 8 octombrie, când moaștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi așezate în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. Racla va rămâne în exterior până la finalul perioadei cu afluență ridicată. Momentul central este programat pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie va începe la ora 9 pe podiumul din apropierea pietonalului Ștefan cel Mare. Jandarmi, polițiști, pompieri, preoți și voluntari vor fi mobilizați pe întreaga durată a pelerinajului. Primăria Iași organizează o nouă licitație pentru valorificarea 51 de vehicule abandonate sau fără stăpân, ridicate de pe străzile orașului. Mașinile vor fi vândute la pachet, iar prețul total de pornire este de 36.635 de lei. Licitația este programată pe 12 octombrie de la ora 11 la sediul Primăriei Iași. Lotul are o greutate estimată la peste 65 de tone și cuprinde modele de la BMW, Audi, Mercedes, Opel, Renault, Peugeot și chiar Jaguar. Vehiculele sunt depozitate la servicii publice Iași și Citadin, iar multe dintre ele sunt într-o stare avansată de degradare. Cumpărătorul va trebui să dețină autorizațiile necesare și să asigure transportul și depozitarea mașinilor. Documentația municipalității prevede că vehiculele abandonate sunt vândute la pachet. Primăria a mai organizat astfel de licitații. Într-o procedură anterioară, 27 de vehicule abandonate au fost vândute pentru 12.910 lei, în principal pentru valorificarea materialelor și pieselor. Peste 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi și silvicultori au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier din Parcul Național Domogled, Valea Cernei. Operațiunile continuă și astăzi, 7 octombrie, în condiții dificile din cauza terenului accidentat și a secetei prelungite. Intervenția este sprijinită de două elicoptere Black Hawk, dintre care unul face parte din rezerva europeană Rescue. Navele au efectuat 40 de aruncări cu apă, fiind folosite și pentru transportarea echipelor în zonele greu accesibile. Problema este că focul continuă să ardă mocnit în sol, în stratul de vegetație și la nivelul rădăcinilor. Din cauza uscăciunii, focarele se pot reaprinde chiar și în sectoare în care incendiul părea stins. Pentru perioada 70 octombrie, riscul de propagare rămâne ridicat, deși este în scădere. Incendiile afectează zona Domogled încă din vară. Primul focar important a izbucnit pe 9 august și a afectat aproximativ 37 de hectare, iar un al doilea incendiu, declanșat pe 2 septembrie, continuă să creeze probleme echipelor de intervenție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: Nu știu și spunem că nu sunt singura care odată cu venirea toamnei parcă ar mai negocia dimineața încă 10 minute cu perna. Dacă te simți mai obosit în perioada asta, mai somnoros sau parcă îți găsești mai puțin mai greu energia, există și o explicație. Toamna avem mai puțină lumină naturală, zilele devin mai scurte, iar toate schimbările astea pot să influențeze ceasul nostru biologic și ritmul somn-veghe. Așa că pentru unii din noi, organismul chiar are nevoie de puțin timp ca să se adapteze. Și putem să-l ajutăm, să știi, un program de somn cât mai regulat, puțină mișcare și, foarte important, lumina naturală în prima parte a zilei. Iar seara, poate mai negociem și cu telefonul să-l lăsăm puțin din mână înainte să adormim, pentru că lumina ecranelor, știi și tu, poate întârzia instalarea somnului. Însă medicii atrag atenția și asupra unui lucru important. Dacă oboseala persistă, se agravează sau începe să-ți afecteze serios activitățile de zi cu zi, n-ar trebui pus automat pe seama toamnei, mai ales dacă, uite, de exemplu, apar sforăit puternic, pauze de respirație în somn, treziri repetate sau somnolență excesivă în timpul zilei. Deci, da, poate fi anotimpul ăsta de vină, dar nici nu dăm vina pe octombrie pentru absolut tot. E bine să nu uităm de analizele anuale, să ne mai verificăm din când în când corpul și organismul. Eu sunt Ada, tu ești la City Vibes și dacă energia e mai jos astăzi, încercăm noi să o ridicăm puțin cu puțin mai multă muzică bună, ce zici?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Salut, sunt Nick Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: realizat în colaborare cu Viva FM.
1: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de...

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride, zombie!

0: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție care ne permite să capturăm momente pentru eternitate. Fotografia. Astăzi facem poze cu un simplu clic pe telefon, dar fotografia are o istorie fascinantă, care începe cu sute de ani în urmă. Conceptul de bază al fotografiei se află în camera obscură, un principiu optic cunoscut încă din antichitate. Însă abia în 1826, un francez pe nume Nice Fornieps a realizat prima fotografie din istorie. A folosit o placă acoperită cu un strat de substanță fotosensibilă și a expus-o la lumină timp de 8 ore. Perfecționarea acestui proces îi se datorează lui Louis Daguerre, care în 1839 a inventat daguerotipul, o metodă mult mai rapidă de a captura imagini. Aceasta este considerată prima formă comercială de fotografie. La scurt timp, William Henry Fox Talbot a dezvoltat calotipul, primul sistem fotografic bazat pe negative care permitea realizarea mai multor copii ale unei imagini, principiu folosit și astăzi. Dar adevărata revoluție a venit în 1888, când George Eastman, fondatorul Kodak, a lansat primul aparat fotoportabil. Împreună cu celebra deviză, tu apeși pe buton, noi facem restul. Astfel, fotografia a devenit accesibilă publicului larg. În secolul 20 au apărut aparatele fotocolor, fotografia digitală și, în final, camerele integrate în telefoane, care au transformat complet modul în care imortalizăm lumea din jurul nostru. Astăzi, cu ajutorul inteligenței artificiale și al fotografiei computaționale, imaginile sunt mai clare, mai detaliate și mai impresionante ca niciodată. Dar, indiferent de tehnologie, esența rămâne aceeași, dorința de a surprinde și păstra amintiri. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. I throwing you off?
12: Nope.
11: Didn't think so.

0: uite așa, încet, încet am ajuns și la final de City Vibes. E miercuri 7 octombrie, ceea ce înseamnă că am trecut oficial de jumătatea săptămânii și dacă până aici ai funcționat mai mult pe cafea, pe ambiție și hai că mai pot puțin, sau cum spun eu, și când nu mai pot, mai pot un pic, uite că ai putut, am putut și eu. Acum, când se termină ziua de muncă, încearcă să nu iei chiar totul cu tine acasă, să mai lași din griji și pentru mâine, pui telefonul deoparte, ce zici, și fă-ți puțin loc și timp și pentru tine. Adică să nu mai dai atât de mult scroll peste tot. Nu toate zilele trebuie să fie, nu știu, ieșite din comun, să fie cu muncă până la capăt. E suficient câteodată să ajungi la final de zi și să spui: a fost bine, a fost bine, hai că pot și mâine, încă un pic, dar acum am nevoie de timp pentru mine. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că ai fost alături de mine în City Vibes. Ne reauzim mâine, însă de la 10 la 13, pentru că mâine suntem în Cafe Lounge împreună și ne bem cafeaua cu energie bună de dimineață. Te pup, până atunci ai tu grijă de tine, de oamenii tăi și de energia ta. Seară frumoasă, pentru că Viva FM rămâne cu tine și cu muzica bună.
1: Aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare 2 săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hitul anilor 90.

0: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria va fi adusă astăzi, 7 octombrie, la Iași, de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Ceremonia de primire este programată la ora 18 la Catedrala Metropolitană. La momentul religios va participa preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de slujitorii catedralei și de 20 de preoți din protopopiatele ieșene. După ceremonie, racla va fi adusă în altarul catedralei, unde va rămâne până joi dimineață. Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva începe joi, 8 octombrie. La ora 6 va fi citit acatistul, iar de la ora 6:30, moaștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie vor fi purtate în procesiune în jurul catedralei. De la ora 7, cele două racle vor fi așezate în baldachinul special amenajat pentru pelerini. Moaștele Sfântului Paisie vor rămâne la Iași pe durata principalelor zile ale hramului. Anul acesta, sărbătoarea Sfintei Parascheva va culmina pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie este programată de la ora 9. Un tânăr de 28 de ani din comuna Dagâța s-a ales cu dosar penal după ce ar fi condus un autoturism pe un drum public, deși nu avea permis și se afla sub influența alcoolului. Polițiștii au intervenit pe 4 octombrie în urma unui apel la 112. La fața locului, oamenii legii l-au testat cu aparatul alcool test, care a indicat 0,97 mg alcool pur în aerul expirat. Verificările au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii secției 4 Poliție Rurală Miroslava au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. În aceeași perioadă, polițiștii ieșeni au mai depistat pe un șofer de 34 de ani cu 0,77 mg litru alcool pur în aerul expirat pe bulevardul Tudor Vladimirescu, precum și un adolescent de 17 ani care ar fi condus un tractor fără permis în comuna Sirețel. Pe final, vă spun că polițiștii au declanșat miercuri 7 octombrie o nouă operațiune în dosarul violențelor produse la protestul din 15 septembrie din fața guvernului. Sunt efectuate 21 de percheziții domiciliare, iar anchetatorii pun în aplicare tot atâtea mandate de aducere. Acțiunea are loc în București și în 11 județe. Dosarul vizează infracțiuni de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere sau lovire și alte violențe. Potrivit anchetatorilor, la manifestația din septembrie, mai mulți participanți ar fi aruncat spre jandarmi cu borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice. Unii dintre protestatari sunt acuzați că ar fi lovit jandarmi, iar doi jurnaliști ar fi fost de asemenea agresați. Ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Până în momentul de față, în acest dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive. 28 de persoane au fost arestate preventiv, 6 sunt în arest la domiciliu, iar alte 4 se află sub control judiciar. Cercetările continuă pentru stabilirea rolului fiecarei persoane implicate în incidente. Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc ție pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre.

0: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova, degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest pe 10 și 11 octombrie la Palatul Culturii.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
0: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă. De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic, tehnologie pentru frumusețea ta.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
11: Viva!

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120.

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.

găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Vești bune pentru o categorie importantă de seniori din România, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Pensionarii cu venituri mici vor primi un sprijin financiar suplimentar în valoare de 500 de lei în decembrie 2026. Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile în perioada iernii, când costurile cu încălzirea și alimentele cresc considerabil. Suma suplimentară de 500 de lei va fi acordată o singură dată, direct pe cuponul de pensie aferent lunii decembrie. De acest ajutor vor beneficia pensionarii din sistemul public, ale căror venituri lunare se situează sub pragul stabilit de guvern pentru categoriile vulnerabile. Plățile se vor efectua automat, fără a fi nevoie ca beneficiarii să depună cereri sau dosare la casele teritoriale de pensii. Banii vor ajunge la seniori prin intermediul Poștei Române sau direct pe cardul bancar.

confirmate 5 nume care vor fi în prima urnă valorică: Portugalia, Franța, Olanda, Grecia și Italia. România va avea așadar 2 adversari superiori, cel puțin teoretic, în preliminariile Euro 2028, iar o grupă complicată ar fi cu Spania, Turcia, Luxemburg și Malta. O grupă cu adversari mai abordabili ar cuprinde pe Croația, Irlanda de Nord, San Marino și Liechtenstein. Statele membre ale grupului Prietenii Competitivității sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu, printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator, a declarat marți președintele Nico Șordan, adăugând că România susține soluții realiste care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea. Președintele Nico Șordan a participat marți în format de videoconferință la o nouă discuție a grupului Prietenii Competitivității alături de lideri din 19 state membre UE în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. El a precizat că a vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și asta ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Maria. Rămâneți cu programele Viva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
3: Let's ride, zombie!

0: Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.

0: experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride, zombie.

Olga. Olga. Olga.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120

eveniment realizat în colaborare cu Viva FM.